0: Pila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde, fără sense la job. Începe acum.
2: Vreau să fii sincer în evaluarea asta.
1: Ok, cred că unele procese nu funcționează.
2: Nu, chiar așa sincer.
1: Atunci cum?
2: Sincer, dar pozitiv.
1: Deci să mint frumos?
2: Să formulez strategic adevărul incomod.
1: Adevărul e că suntem supraîncărcați.
2: Reformulează.
1: Suntem foarte implicați.
2: Perfect.
1: Și epuizați.
2: Ăsta e engagement ridicat.
1: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Grădiniță de ultimă generație în Ilfov, construită cu peste 62 de milioane de lei, bani europeni prin Fondul European de Dezvoltare Regională, dar și de la bugetul local al orașului Pandelimon. Liderul din Ilfov, Hubert Tuma, anunță construcția unității de învățământ în orașul Pandelimon. Construim în orașul Pandelimon o nouă grădiniță. Va avea 10 grupe fiecare cu o capacitate de 20 de copii, ceea ce înseamnă 200 de locuri noi pentru preșcolari. Orașul Pantelimon s-a dezvoltat accelerat. Peste 33.000 de cetățeni locuiesc aici. Este o comunitate unită în dezvoltare, iar colegul meu, primarul Marian Ivan, merge pe proiecte majore care să producă efecte vizibile în următorii ani, a declarat Hubert Tuma. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
6: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
7: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
8: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
7: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Grădinița de ultimă generație în Ilfov, construită cu peste 62 de milioane de lei, bani europeni prin Fondul European de Dezvoltare Regională, dar și de la bugetul local al orașului Pantelimon. Liderul din Ilfov, Hubert Tuma, anunță construcția unității de învățământ în orașul Pantelimon. Construim în orașul Pantelimon o nouă grădiniță. Va avea 10 grupe fiecare cu o capacitate de 20 de copii, ceea ce înseamnă 200 de locuri noi pentru preșcolari. Orașul Pantelimon s-a dezvoltat accelerat. Peste 33.000 de cetățeni locuiesc aici. Este o comunitate unită în dezvoltare, iar colegul meu, primarul Marian Ivan, merge pe proiecte majore care să producă efecte vizibile în următorii ani, a declarat Hubert Tuma. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Grădinița de ultimă generație în Ilfov, construită cu peste 62 de milioane de lei, bani europeni prin Fondul European de Dezvoltare Regională, dar și de la bugetul local al orașului Pantelimon. Liderul din Ilfov, Hubert Tuma, anunță construcția unității de învățământ în orașul Pantelimon. Construim în orașul Pantelimon o nouă grădiniță. Va avea 10 grupe fiecare cu o capacitate de 20 de copii, ceea ce înseamnă 200 de locuri noi pentru preșcolari. Orașul Pantelimon s-a dezvoltat accelerat. Peste 33.000 de cetățeni locuiesc aici. Este o comunitate unită în dezvoltare, iar colegul meu, primarul Marian Ivan, merge pe proiecte majore care să producă efecte vizibile în următorii ani, a declarat Hubert Tuma. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
3: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
3: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
4: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, asculți Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
5: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
6: Rezervări la telefon 0753 112 222.
7: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Grădinița de ultimă generație în Ilfov, construită cu peste 62 de milioane de lei, bani europeni prin Fondul European de Dezvoltare Regională, dar și de la bugetul local al orașului Pantelimon. Liderul din Ilfov, Hubert Tuma, anunță construcția unității de învățământ în orașul Pantelimon. Construim în orașul Pantelimon o nouă grădiniță. Va avea 10 grupe fiecare cu o capacitate de 20 de copii, ceea ce înseamnă 200 de locuri noi pentru preșcolari. Orașul Pantelimon s-a dezvoltat accelerat. Peste 33.000 de cetățeni locuiesc aici. Este o comunitate unită în dezvoltare, iar colegul meu, primarul Marian Ivan, merge pe proiecte majore care să producă efecte vizibile în următorii ani, a declarat Hubert Tuma. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM la seria de vara a redifuzărilor Ce îngușă și încăpușă. Astăzi urmărim bilanțul de 4 ani al războiului ucrainean realizat de Daria Gușă pe 23 februarie. Haideți să ne reamintim în ce context geopolitic a debutat, cum s-a desfășurat și care erau perspectivele negocierilor ruso-americane la începutul acestui an. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Domnișoara Daria Gușă, mulțumim frumos pentru că ne onorezi și astăzi cu prezența.
2: Mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor ascultătorilor. Cred că le și pare rău că n-ai mai făcut pauză muzicală, că azi am văzut că a selectat Iuliana deja muzică foarte frumoasă.
1: O muzică foarte frumoasă, Iuliana o să mă certe,

0: astăzi este... Nu vreau să spun că este o, are o vârstă de bunicuță, dar probabil nu este o bunicuță. Care e impresia ta după concert?
1: Nu, chiar a fost superb concertul. Cei care nu au venit sau nu au reușit să vină au ratat un moment impresionant, pentru că Mirei Mathieu face anul acesta 80 de ani. A fost un concert aniversar de 60 de ani de carieră și nu pot să spun că a cântat exact la fel cum cânta în tinerețile ei, dar era totuși la 80-90% din capacitatea ei, ceea ce totuși este impresionant. A fost, chiar m-a emoționat foarte tare concertul, mi-a făcut foarte mare plăcere, au fost toate hiturile ei frumoase. Știu că majoritatea poate o cunosc, mi-a povestit și mama și bunicii mei, mi-a povestit că în timpul lui Ceaușescu se dădeau multe melodii de-a lui Mirei Mathieu și de aceea cred că a fost foarte cunoscută. Dar pe mine ce m-a bucurat foarte tare, pe lângă această experiență personală de a auzi totuși o artistă care mie îmi place personal foarte mult de când eram mică, pentru că tu mi-ai pus-o, cred că de când aveam 3-4 ani, ascult melodiile ei, totuși faptul că au fost atât de mulți oameni în vârstă, români, în public, chiar a fost frumos. Am fost cu fratele meu și cu logodnica lui, cu Jesse, și râdeam la un moment dat că suntem cei mai tineri oameni de acolo. Media de vârstă, să spunem că a fost 65-70 de ani.
0: Oh,
1: da, dar a fost foarte frumos, pentru că mie mi se pare că în România, comparativ cu alte țări din Europa, nu se prea pune accent pe accesibilitatea evenimentelor culturale pentru cei în vârstă, cei în scaun cu rotile, cei care se deplasează mai greu. Și acum am văzut că s-au făcut totuși eforturi la sala Palatului, o sală care n-a mai fost renovată de mult timp, este evident. Dar totuși au reușit să vină toți acei oameni, s-au simțit foarte bine și Mirei Mathieu a făcut mai multe pauze ca să aibă timp și publicul să-și ia pauze și chiar a fost foarte frumos și sper să fie din ce în ce mai multe evenimente și pentru publicul mai în vârstă. Ne-am săturat cu toții de Untold și Never See și tot felul de evenimente concentrate pe această quasi muzică din ziua de astăzi. Chiar sper că și în seara aceasta știu că o să fie Marița la sala Palatului. Sper că o să meargă mulți bureșteni acolo, pentru că este totuși un eveniment frumos. Știu că Marița vine mai des în România, dar acesta a fost doar a doua oară când a venit Mirei Mathieu și probabil și ultima, având în vedere vârsta ei înaintată, și toată lumea a avut o experiență minunată, toate aplauzele și toate complimentele lui Mirei Mathieu.
0: Există o nostalgie după Mirei Mathieu, într-adevăr, atâta mai spun și după aceea trecem la subiectele politice. În copilăria și adolescența mea, pentru că era atât de celebră și, mă rog, mai minionă, drăguță, cum era, toate coafezele trebuiau să știe să tundă freza Mirei Mathieu. Cu părul așa întors, știi, și... cum să te tund? Să mă tundezi Mirei Mathieu. Era ceva... mă bucur însă și de distribuție. Am înțeles că sala Palatului a fost plină un moment mai calitativ. Bun. Până când să intrăm în analiza războiului din Ucraina, articolul tău, poate că ai reușit să observi până la ora asta, a fost tradus și pe site-urile internaționale, a fost tradus în engleză, am primit... reacții de la amici pe care îi am și în est și în vest. Semn că sinteza ta a fost reușită. Chiar dintre analiștii politici români mi-au scris câțiva. Deci imediat o să facem și această analiză. Aș vrea să ne faci o scurtă sinteză, că tot suntem la acest capitol. Din punctul tău de vedere de specialist, care poate fi valoarea de întrebuințare în mediul diplomatic, în mediul geopolitic, a unei vizite de acest gen, a unui președinte de țară, mă refer la Nicușor Dan, vizita în SUA la Board of Peace și concluziile publice ulterioare. Nu mă refer la speculații, mă refer la ce poate să vadă specialistul și ce poate să folosească.
1: Da, văd că încă ești în competiție cu Marius Ghilezan, care m-a luat primul la analiza acestui eveniment. Dar... da, vizita lui Nicușor Dan

0: S-a soldat cum ne așteptam, cu extrem de puține rezultate, putem spune chiar nule. Eu îi critic pe cei care se așteptau ca el să aibă vreo întrevedere privată cu Donald Trump sau cu Marco Rubio, pentru că nu se întâmplă la astfel de evenimente. Au fost foarte multe țări reprezentate și este într-un fel și normal ca România la momentul actual să nu poată să obțină o vizită cu Donald Trump când sunt alți 20 de președinți internaționali acolo. Asta este un rezultat a unei politici de subminare a României vechi de decenii întregi. Dar eu mă așteptam ca Nicuș Ordan să facă măcar niște eforturi de a se întâlni cu ceilalți președinți de acolo. A fost totuși o distribuție importantă, chiar dacă evenimentul în sine a fost unul mai mult de publicitate, de știri care să apară, de poze frumoase cu liderii mondiali. Acolo sunt sigură că s-au discutat totuși acorduri foarte importante între statele, mai ales între puterile mijlocii de astăzi. Și aici mă refer în special la statele din Asia Centrală și din Orientul Mijlociu care au fost prezente acolo și cu care România are relații
1: Deci asta
0: foarte.
1: ar fi putut, asta ar fi putut să facă și n-a făcut. Adică în marja evenimentului putea să fructifice totuși călătoria. Pentru că tu implicit susții că din ce a realizat în așa zisa bilaterală cu partea americană nu putem folosi nimic.
0: Clar, și nici măcar nu a fost o bilaterală oficială cu partea americană. Dacă ar fi reușit, nu știu, o întrevedere de 20 de minute sau de 15 minute cu Donald Trump într-un anumit birou mai privat, ar fi fost totuși ceva, chiar dacă nu ar fi reieșit niciun rezultat, ar fi fost totuși o lovitură din punct de vedere mediatic. Dar având în vedere că nu a reușit vreo întâlnire de nivel înalt, cum și trebuie în cazul unui președinte, pentru că nu vorbim de Oana Țoiu sau vreun ministru care s-a dus acolo, ci președintele României, atunci ce putea să facă ar fi fost să fructifice totuși relațiile cu ceilalți președinți de acolo, pentru că, de exemplu, au fost Aliyev sau Tokayev cu care România are relații foarte bune. Se putea
1: Azerbaijan și Kazahstan.
0: ajunge la relații aprofundate cu aceste state care sunt foarte importante pentru România, mai ales având în vedere criza economică și energetică în care ne aflăm, pentru că cam asta este situația de astăzi. Dar nu s-a întâmplat acest lucru, Nicușor Dan a fost fericit doar să zâmbească, să chicotească, să nu spună absolut nimic la această întâlnire. S-a întors, nici n-am văzut niște declarații, măcar să spună că este dezamăgit și ar fi propus altceva de la această întâlnire. Că se mai întâmplă, ok, și-a propus să vadă cu anumiți lideri și nu s-a întâmplat. Dar nu a venit cu niciun fel de informație de acest tip. Ba mai mult, chiar cred că stă la el acasă liniștit, n-a mai văzut nicio declarație din partea lui atunci când vorbim despre această vizită. Și asta este foarte îngrijorător, pentru că este una să îți propui să nu reușești, dar nici măcar să nu îți propui la acest nivel. Mi se pare ceva foarte grav și nu cred că a fost niciun alt stat să meargă cu așa așteptări mici la o astfel de întrunire.
1: Din punct de vedere al monitorizării discrete, noi știm că acolo, la un asemenea eveniment, absolut toate serviciile secrete lucrează, se uită la cei care sunt interesanți, îi monitorizează pe toți. Din acest punct de vedere al monitorizării discrete, văzându-se harababura, faptul că un personaj ca Zampoli ne-a introdus pe acolo, cum a făcut-o, crezi că am pierdut mult? Adică s-au lămurit și alții din această monitorizare discretă cum stau treburile într-adevăr în România? Din acest punct de vedere am pierdut mult?
0: Eu cred că se lămuriseră deja. Adică dacă mai exista vreo iluzie că România ar fi un actor geopolitic, atunci am fi văzut că celelalte țări ar fi făcut eforturi să stabilească totuși relații mai apropiate cu România. Pentru că dacă iei România doar pe hârtie, la calitățile inerente, fără să ne uităm la realitatea geopolitică din ultimii ani, România este un actor foarte important cu care orice țară din lume ar avea subiecte de discutat. De la punct de vedere al resurselor, la punct de vedere al locației politic în Uniunea Europeană, adică nu este vreun stat ușor de ignorat, cum nu a fost mult timp. Dar având în vedere că nimeni nici măcar nu a încercat să se vadă cu Nicu Șordan din informațiile pe care le avem, pentru că, din nou, nu există vreo transparență totală din partea administrației de astăzi, eu spun că ei deja erau convinși de acest statut al României și n-au încercat, nu i-a prea interesat, adică eu n-am văzut să încerce măcar cineva să dea mâna cu Nicu Șordan, deși au fost state mult mai mici prezente acolo. Dacă ești un stat mic, încerci să apari în poze cu toată lumea. Uite, de exemplu, Bahrainul. Bahrainul este un stat important din punct de vedere financiar și din punct de vedere al resurselor, dar este un stat care are nevoie întotdeauna de legitimitate externă, pentru că au evitat primăvara arabă, a fost un moment foarte dificil și încă nu este stabilă neapărat conducerea de acolo și atunci ei tot timpul în deplasările externe încearcă să își stabilizeze imaginea, să arate totuși o legitimitate general, atunci când vine vorba de relații internaționale, nici măcar ei nu au încercat să dea mâna cu Nicu Șordan. Asta ne arată un mesaj foarte clar, faptul că, în afară de niște capturi de ecran de la alte televiziuni sau alte canaluri de Facebook, de YouTube, Nicu Șordan nu a avut poze de publicat pe Facebook, pe Instagram, de exemplu, el acolo este mai popular cu tinerii. Alți lideri
1: Dar
0: nu
1: dacă
0: prea.
1: și poza cu Trump ar fi falsificată, după cum susțin câțiva confrați de-ai noștri, Turcescu, Ghilezan și alții, dar dacă și aia este trucată?
0: Eu cred că nu prea contează, oricum Trump
1: Nu mai contează.
0: nu și-l ține. Crezi că Trump își amintește în seara asta, se gândește, vai ce frumos am dat mâna cu Nicu Șordan dacă ar fi dat mâna. Nu contează, americanii acceptă oricum tot felul de trucaje pentru că și ei truchează foarte tare imaginea pe care le postează ei. Sunt obișnuiți cu acest tip de activitate. Ai văzut că și ieri a postat Donald Trump un videoclipul acela în care îl cheamă pe Ronaldo să joace pentru echipe americane și totul e făcut cu inteligență artificială, adică deja nu mai contează, am ajuns într-un punct al istoriei în care orice imagine poate fi falsificată. Noi, ca consumatori ai mediei internaționale, nu știm dacă este falsificată sau nu. Și pentru lider nu prea contează. Nicu Șordan a încercat să facă o mică spălare de imagine, nu i-a ieșit, pentru că în mod clar lumea avea. Au început glumele cu cât de puțin o să facă Nicu Șordan această întâlnire cu o săptămână înainte, când anunța că se duce, dar totuși lumea mai spera că se va întâmpla ceva, că poate o să se gândească la o glumă sau poate o să învețe cum se spune bună nazeră să îl salute pe Aliyev. Sau poate că o să gândească că, vai, un nepot al anumitui șerif care s-a dus acolo a fost în România la un moment dat, o să facă vreun efort. Dar din moment ce nu a făcut vreun efort, nu cred că a fost vreo lipsă de voință din partea lui Nicu Șordan, cred că nu a fost lăsat, a fost trimis acolo cu misiunea să nu ieși în evidență deloc și a reușit. Nu a ieșit deloc, în afară de media din România, nu a raportat nimeni absolut nimic despre prezența lui Nicu Șordan.
1: Da. Să vedem că s-a mai întâmplat să defileze aiurea prin Europa și pe la vreo 4-5 zile distanță să apară fel de fel de imagini să se viralizeze. Ții minte cum se speriau nemții și începeau să-l ironizeze cu mersul lui, cu fel de fel de lucruri. Nu ne dorim, dar asta e viața. Bun. Radioul nostru a fost cel care încă dinainte cu 6 luni, cu 7 luni, în mai am început să vorbim, în mai 2021, am început să vorbim despre viitorul război ucrainean. Cel care a
0: Doamne.
1: făcut. Da, că a fost în februarie. Cel care a făcut-o pentru prima dată a fost Petru Romoșan. Și apoi toți membrii Clubului de Gândire am dezbătut. Nimeni nu vorbea în România, nici măcar în Europa. După ce a început acest război ucrainean, noi l-am mediatizat și analizat ca la carte, fiind și împotriva retoricii oficiale, sigur că am avut de suferit. Au fost amenzi în serie, critici, etichete de putiniști, Podoliac, consilierul șef al lui Zelenski, m-a pus pe mine pe lista morții de la Miro Dvoreț și pe profesorul Andrei Marga, care și el a fost invitatul meu, de vreo 2 ori, inclusiv pe temele războiului ucrainean. Deci, publicul nostru este extrem de acomodat cu părere diferită de cea oficială legată de acest război, care astăzi marchează 4 ani. Astăzi, practic, mâine ar fi 4 ani și o zi, dacă este să ne luăm fix după data la care a început. Eu te-aș ruga să ne prezinți un bilanț, o viziune despre ce anume am trăit. Noi știm că ne ocupăm de acest lucru, dar marea majoritate a celor care urmăresc, și din cauza faptului că au fost speriați, că au fost oripilați, că au văzut niște modificări în politica internă a României. Recent au auzit și câte miliarde am dat acolo fără să avem vreo bază legală pentru așa ceva. Au fost speriați tot timpul de iminența războiului, care ar putea veni și peste noi. Sunt încă destui care sunt speriați. Să aducem, practic, în acest moment de bilanț de 4 ani, treburile la zi. Și să ne reamintești cum a început acest, așa zis, conflict militar pe care rușii îl prezintă operațiune specială.
0: Da, și eu țin aminte 23 februarie, de fapt a fost 24 februarie, mâine, data de început a războiului, acum 4 ani. Această operațiune militară specială a fost anunțată atunci, dar în ciuda surprizei arătate de absolut toți liderii occidentali și de media occidentală care s-au arătat pur și simplu șocați de începerea acestui război, a fost anunțat de mult timp. Eu țin minte, eram în primul an de facultate atunci, cred, sau în al doilea, nu mai țin minte exact, dar știu că ni s-a adus cu 2 săptămâni înainte de începerea acestui război copile ultimelor 10 discursuri ale lui Vladimir Putin. Și se mai întâmplă la facultate, când studiezi geopolitică, se dă discursurile și faci analiza obiectivelor acelui stat. Și analizezi aici, exagerează aici, vorbește serios, pentru că în orice discurs al unui lider mondial, multe dintre afirmații sunt exagerări sau amenințări, așa se practică de mult timp, dar multe sunt reale. Și țin minte, 2 săptămâni înainte să înceapă războiul, eram cu toate acele foi, pentru că Putin are discursuri foarte lungi, și am ajuns cu toții la concluzia că un război este inevitabil. Pentru că a fost menționat în absolut fiecare discurs al lui Putin în ultimul an. Acum, războiul din Ucraina a început la scară largă pe 24 februarie 2022, dar prima dată a fost anunțat în 2008, când a avut loc summitul NATO de la București și s-a încălcat clar linia roșie a Moscovei atunci când vine vorba de aderarea Ucrainei la NATO. Apoi, în 2014, când a avut loc lovitura de stat orchestrată de SUA, în mod dovedit, atunci a avut loc un alt moment și mulți analiști spun că, de fapt, nu ar trebui să luăm războiul din Ucraina separat de anexarea Crimeei, ci că, de fapt, este un război mai lung. Dacă ne uităm la trecutul mai recent, în 2021, cu 8 luni în iunie, înainte de începerea războiului, a avut loc summitul dintre Putin și Biden. A fost foarte, foarte mediatizat. S-au dus absolut toți
1: La
0: americanii și,
1: Geneva, da.
0: da, toți rușii notabili acolo și au făcut și poze și întruniri. Și de discutat despre cum se poate relaxa acest război discursiv la acel moment între SUA și Rusia. Pentru că, din nou, deja la momentul acela, Putin spusese foarte clar de mai multe ori că dacă se va extinde NATO, atunci singura opțiune pentru Rusia ar fi un război. Și americanii au spus foarte clar de mai multe ori, sub conducerea lui Biden, că nu există altă opțiune în afară de extinderea NATO și că este vorba despre drepturile omului. Aici, mă rog, sunt mai multe nuanțe dacă vrem chiar să analizăm discursul americanilor. Dar atunci s-a stabilit, practic, faptul că va avea loc un război în Ucraina la scară largă, pentru că este una acceptarea unei anexări, cum s-a întâmplat în 2014, când, în timpul haosului generat de Maidan, a fost anexată Crimea fără multe repercusiuni internaționale,
1: Da.
0: versus războiul care a avut loc alături de o mobilizare serioasă a lumii occidentale, pentru că chiar dacă în media discursul oficial este că nici europenii, nici americanii nu fac destule pentru a ajuta Ucraina, chit că se discută despre ajutor militar, chit că se discută despre ajutor economic, de fapt, este o mobilizare foarte mare. Trilionul de dolari care s-a dat în mod oficial până acum Ucrainei nu este vreo sumă care a mai fost văzută până acum într-un război care a trebuit să aibă loc.
1: Asta este o sumă registrată, raportată, sau analiștii au considerat că acolo au dus cheltuielile pentru Ucraina? Un trilion, 1.000 de miliarde.
0: Am stat aseară să calculez, m-am uitat și în site-urile oficiale de știri mainstream, cum ar fi BBC, Guardian, CNN, Politico, etc. Și am pus la oaltă, în primul rând, toate aceste sume care s-au dat deja, și apoi am făcut un exercițiu și cu ChatGPT și cu Claude. Știu că ție nu-ți place inteligența artificială, dar câteodată.
1: Câteodată e folositoare.
0: Da,
1: Câteodată e
0: și
1: folositoare.
0: le-am spus amândouă aceste inteligențe artificiale care sunt văzute ca cele mai credibile la momentul de față, să încerce să calculeze care ar fi și costul care nu este declarat oficial. Adică, vorbim de costul faptului că Rusia nu mai are legături de comerț cu Uniunea Europeană cum avea înainte, vorbim de sabotarea Nord Stream, vorbim despre creșterea prețului la combustibil în Uniunea Europeană. Și vorbim despre repercusiunile oficiale ale sancțiunilor asupra Rusiei și rezultatele la care am ajuns cu aceste inteligențe artificiale a fost de un minim de 3 trilioane de dolari, 3 spre 4, cam așa, cu mici discrepanțe și când am verificat și analiști oficiali militari, cam aceeași sumă am văzut-o. Deci, în mod clar, un cost extrem de mare al unui război, mai ales pentru că costul a fost suportat de puteri care, în mod oficial, nu sunt implicate deloc în acest război. Dacă ar fi să citim doar presa din Marea Britanie, de exemplu, Marea Britanie nu este implicată deloc în războiul din Ucraina, dar totuși au crescut prețurile și costul de viață pentru toți cetățenii acestei țări extrem de mult de la începutul acestui război. Și atunci nu vorbim despre un război direct între ucraineni și ruși, cu pierderi de ambele părți, din păcate mai multe pierderi pe partea ucraineană, ucrainenii care nu își pot permite aceste pierderi de viață, dar vorbim despre un război care a implicat toată lumea occidentală, pe americani mai puțin, dar și ei au suferit foarte mult, și care nu are vreun scop evident, pentru că este o diferență între a spune Schopenhauer, tot timpul spune asta, că speranța este discrepanța între ce sper să se întâmple și ce este fezabil să se întâmple de fapt. Și ce este fezabil să se întâmple în război în Ucraina este doar o pierdere a ucrainenilor acestui război. Nu există niciun fel de analiză care să arate că Ucraina, de una singură, fără ajutor semnificativ occidental, aici vorbim despre un ajutor de minim 10 ori mai mare decât este până acum, ar putea să câștige acest război. Nu există vreo miză clară, nu ni s-a spus de la început că scopul nostru este să ne asigurăm că Donețkul va rămâne parte din Ucraina. Sau scopul nostru este să ne asigurăm că, de fapt, putem să continuăm maltratarea populației ruse, sau să blocăm limba rusă în școli în Ucraina, sau să blocăm religia ortodoxă în Ucraina pentru că sunt anumite probleme ideologice asociate cu Biserica Ortodoxă Rusă. Nu s-a oficializat niciun fel de scop, dar războiul continuă, oamenii continuă să moară, restul populației în Europa continuă să sufere din cauza acestor probleme economice. Și atunci este cam singurul război din istorie care nu are absolut niciun scop, care să fie acceptabil din punct de vedere al pierderilor umane și materiale, și care totuși să fie susținut de atât de multe țări din lume, pentru că vedem că și în momentele în care Zelenski are declarații complet belicoase, adică la conferința de securitate de la München a discutat doar despre continuarea acestui război și despre dorința pentru mai multe morți ale soldaților ruși, totuși Se dorește continuarea lui, se dorește faptul că se dorește această idee de instabilitate europeană, pentru că până la urmă despre asta vorbim, noi vorbim despre instabilitatea Ucrainei și despre instabilitatea Europei. Americanii deja s-au retras, dacă ne uităm pe cifre și pe numărul soldaților care sunt trimiși să îi instruiască măcar pe soldații ucraineni, acestea au scăzut foarte, foarte tare de când a ajuns Trump la putere. Și este un război de autosabotare al Europei. Nu îl putem defini niciun alt fel. Pentru că ăsta este rezultatul propriu-zis. Da, din păcate, Ucraina este țara care suferă cel mai tare, asta este clar, dar suferim cu toții. Și totuși, noi suntem cei care cerem continuarea războiului. Nu există niciun alt stat din lume care să ceară continuarea acestui război.
1: Totuși, în cei 4 ani, pe care n-are rost să-i detaliem cât de groaznici au fost din punct de vedere al manipulării colective, din punct de vedere al morților, al spaimelor, al suferințelor implicite, da? Foarte multe s-au petrecut, dar totuși lumea s-a modificat radical. Dacă închidem ochii și ne ducem în spate cu 4 ani și jumătate, vorbesc despre principiile de organizare, de balanțele de putere, de felul în care ne raportam atunci la Rusia și astăzi la Rusia, atunci la China și astăzi la China, atunci la America și astăzi la America, atunci la UE și astăzi la UE, practic ne dăm seama că totul s-a transformat radical. Și atunci te întreb, s-ar putea specula că de la un anumit moment, sau poate chiar înainte de debutul războiului, cineva a urmărit ca acest război, această operațiune specială devenit conflict militar, dar care de fapt este un război, să fie pârghia prin care se impun noile reguli din noua ordine mondială? Se poate specula așa ceva?
0: Da, am scris și în cartea mea, Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială, despre acest fapt. Eu cred că li s-a întins americanilor o capcană foarte complexă, ca să spun așa. În ideea că americanii, în ciuda discursurilor hegemoniste pe care le aveau în perioada începerii războiului din Ucraina, conștientizau deja faptul că au slăbit din punct de vedere al puterii militare, din punct de vedere al puterii economice și din punct de vedere al puterii sociale, ca să o luăm așa, al puterii civilizaționale, al puterii soft. Și atunci, acest război din Ucraina, care era totuși anunțat de când s-a destrămat Uniunea Sovietică, deja se simțeau anumite probleme în zona Ucraina, nu a fost nimeni surprins de un astfel de război și ne uităm că pe agenda de politică externă a americanilor, Ucraina a fost întotdeauna prezentă, de la 1990 încoace. Și atunci s-au gândit, mai bine forțăm noi un început mai rapid al acestui război, din prisma faptului că încă o superioritate militară occidentală era plauzibilă. Cum se discută și pe partea de Taiwan, cum Graham Allison a avut acea ideea de analogie cu capcana lui Tucidide. Când crește o altă putere, atunci un conflict este inevitabil dacă deja există un hegemon, așa se explică cel mai simplu. Și atunci, dacă tu ești hegemonul în decădere, cel mai simplu lucru pe care îl poți face este să pornești un război cât mai repede, pentru că puterea ta relativă doar va scădea, în timp ce puterea noului adversar, din punct de vedere relativ, doar va crește. Și atunci, operațiunea Ucraina a fost cumva grăbită prin acel summit dintre Biden și Putin, pentru că americanii sperau că încă se vor putea impune. Mie mi se pare că și ei au păcălit puțin pe ruși, spunând că da, ok, ca să detenționăm situația, atacați voi și după vom putea face noi niște concesii să ajungem la o pace. Rușii prima dată asta au sperat, că se va termina foarte repede.
1: Dovadă întâlnirea din luna martie-aprilie pe care Erdogan se pregătea să o găzduiască și care a fost dinamitată de către Boris Johnson, atunci premierul Marii Britanii. Deci ei erau cât pe ce să meargă pe acest plan inițial despre care vorbești tu.
0: Exact, era un plan care fi fost favorabil pentru toată lumea, pentru că se putea ajunge la o pace mult mai echitabilă, se putea ajunge la o pace care să nu îi facă de rușine nici pe ucraineni, nici pe americani, și totuși să se rezolve toată această problemă, să se ajungă la o decizie finală apropo de extinderea NATO în spațiul post-sovietic. Și să se rezolve tot acest conflict din această zonă a noastră, să se mute la alte conflicte, cum ar fi Taiwan, Orientul Mijlociu, Africa, Asia Centrală, unde se mai puteau consolida alte fronturi de luptă. În schimb, americanii au schimbat narativul, au venit cu mult mai multă susținere pentru Ucraina. Aici nu vorbim despre americani ca entitate Biden, vorbim despre companiile mari americane, care și-au dat seama că este foarte mult de câștigat dintr-un contract de reconstrucție al Ucrainei și atunci s-au gândit de ce să oprim războiul acum, mai bine îl mai prelungim puțin, ajungem la un punct în care să fie foarte profitabil pentru noi și totuși va fi același rezultat. Însă s-a prelungit mult prea mult, pentru că nu
1: De
0: s-a putut
1: altfel, scuză-mă, doar te completez, de altfel, acel acord s-a și semnat în plin război la Washington, în biroul lui Biden, ministrul economiei din Ucraina, împreună cu Larry Fink, directorul general de la BlackRock. Ei au semnat protocolul prin care BlackRock să coordoneze reconstrucția Ucrainei. Ei mureau pe front și în America se semna protocolul pentru reconstrucție. Cred că a fost la finalul lui 2023, dacă nu mă înșel, un an după vreun an și jumătate de război. Cred că în noiembrie 2023 s-a întâmplat acest lucru. Americanii nu sunt tot ăia și astăzi? Sau s-a schimbat garda de putere din jurul președintelui?
0: Americanii, ca să-i luăm așa ca vector de putere, sunt împărțiți în două la momentul de față și sunt simbolizați de către cei doi succesori posibili al lui Donald Trump, adică de către J.D. Vance și de către Marco Rubio. J.D. Vance reprezentând partea aceasta tehnofeudalismului, pentru că el este un fel de copil de suflet al lui Peter Thiel, cel care ne-a creat și PayPal-ul și Palantir-ul, l-a creat și pe Elon Musk ca și vector de putere în lumea tehnologiei, și partea Marco Rubio, care reprezintă complexul militaro-industrial și deseori și complexul Big Pharma, fiind cel care concentrează profiturile pentru acea parte, deci pentru el este cel mai profitabil să se continue războiul sau să se ajungă într-un punct în care contractele de reconstrucție să fie cât mai valoroase pentru toate aceste companii. Dar dacă luăm toate aceste dorințe pentru Ucraina din partea americană de la început și până acum, a devenit destul de repede clar că acea decizie de a extinde războiul a fost o greșeală și singura variantă plauzibilă pentru orice președinte american este de a-l extinde până când va deveni în mod oficial eșecul altui președinte. Pentru că cred că este și logic când ajungi președinte și știi că numele tău va fi în toate cărțile de istorie, vrei să fii asociat cu acțiuni pozitive, în mod normal vrei să
1: Cum a
0: fii asociat.
1: făcut Trump cu extinderea războiului din Afganistan, ca el să fie încheiat în timpul mandatului lui Biden și Biden să fie cel care să face de râs, deși era evident că americanii nu mai aveau ce face acolo încă din timpul lui Trump.
0: Exact. Și Trump a fost și cel care a pus bazele acestui război din Ucraina în primul său mandat. Singura lui variantă pentru a scăpa de această vină, în ghilimele, ar fi fost să oprească acest război în primul lui an de mandat. Nu a reușit acest lucru, în ciuda tuturor acestor discursuri în care spunea că în 24 de ore, în 48 de ore, rezolv totul, îi aduc pe Zelenski și pe Putin la golf împreună, toată lumea va fi fericită. Nu a reușit acest lucru și deja în al doilea an de mandat este mult mai complicat să nu cadă pe umerii lui eșecul acestui război, pentru că, din păcate, în mod clar nu se poate finaliza cu un câștig ucrainean, Nu există mod în care un război de uzură să fie câștigat de țara cu o populație mai mică, cu un PIB mai mic, cu o capacitate de producție de armament mai mică. Nu are cum. Nu s-a inventat mod în care se întâmplă acest lucru. Și atunci, la momentul de față, după ce am văzut că la Davos nici nu s-a semnat acel protocol de reconstrucție final al Ucrainei, pentru că nu s-a ajuns la un acord, atât putem presupune că
1: Adică nu
0: încă
1: s-a
0: se.
1: ajuns la un acord cu Groenlanda, nu s-a mai semnat nici reconstrucția Ucrainei, că de fapt de acolo a pornit.
0: Exact. Putem presupune că e vorba de negocieri mai complexe și atunci trebuie să așteptăm până când se va ajunge măcar la un acord pe partea asta financiară, pentru că pe toate celelalte părți politice nimeni nu are vreo dorință să își asume acest eșec. Și atunci va mai dura cel puțin câteva luni, spun eu, cel puțin, până când se va rezolva acest război, s-a cam închis fereastra de oportunitate de a-l închide într-un mod respectabil, atât pentru americani cât și pentru europeni.
1: Ne-ai spus despre Uniunea Europeană și ai făcut, oricum ai făcut-o în emisiunile tale deseori și decăderea ei într-o cu totul altă matcă a irelevanței în ultimii 4 ani. Se poate spune că Uniunea Europeană a greșit încă mult mai mult decât Statele Unite ale Americii. Aș vrea să venim la momentul acestui bilanț în actualitate legat de cele trei mari superputeri, Rusia, China și Statele Unite ale Americii, prin perspectiva acestui război. Începem cu Rusia. Rusia a câștigat mult în urma acestui război și pe ce aliniamente, din punctul tău de vedere? După ăștia 4 ani, nu știm cum se va finaliza deocamdată, dar după acești 4 ani, evident că a câștigat, dar cât de mult a câștigat și pe ce aliniamente?
0: Eu spun că Rusia a câștigat cel mai mult, deși eu cred că chinezii și Beijingul se așteptau
1: Imediat ajungem la China. Da.
0: ca acest război să le aducă lor cele mai mari beneficii. Rușii au reușit, în primul rând, să-și arate superioritatea militară față de Occident. Acum, noi nu știm dacă și chinezii au această superioritate militară, pentru că este un sistem foarte opac acolo. Chiar dacă ne mai arată poze, mai declară anumite noi tehnologii, nu avem de unde să știm dacă ei chiar au ajuns la producția pe care spun că o au sau dacă chiar au depășit această producție pe care spun că o au, până când nu se va ajunge la un război direct. În schimb, în cazul Rusiei, vedem clar că s-au impus din punct de vedere militar.
1: Deci, spui, domnule, este un mare lucru că Rusia a reușit să demonstreze planetar că este mai puternică militar decât Occidentul. Asta este un mare avantaj, apropo
0: Mai
1: de ce spuneam,
0: ales
1: că am intrat în epoca dreptului forței.
0: mai ales când a avut un buget militar până la începutul războiului în Ucraina, o zecime din cel al SUA. Faptul că a ajuns tehnologic la același nivel sau peste SUA este totuși mare lucru. Apoi, a doua mare victorie mi se pare din punct de vedere economic, faptul că sunt cea mai sancționată țară din istorie până la urmă, sunt peste 16.000 de sancțiuni asupra Rusiei. Și totuși, mie mi se pare că dintre cele trei mari puteri pe care le-ai menționat tu înainte, Rusia o duce cel mai bine, este cea mai independentă la momentul de față, are acest mare avantaj că resursele naturale pe care le are sunt destule pentru a satisface nu doar o populație, dar și pentru a exporta foarte mult, este un foarte mare avantaj, dar pe lângă asta au reușit să creeze toate companiile necesare unui trai modern, în mod autohton. Adică nu mai este nicio nevoie acum să aibă McDonald's, care este ceva foarte superficial, sau să aibă și companii de metale rare din China, pentru că au ajuns la acorduri cu China să preia și ei
1: Iar
0: tehnologia. Au aceste.
1: McDonald's-ul l-au înlocuit cu ceva rusesc, dar cu același gust. Cum ar veni?
0: E exact la fel. Am vorbit cu cine mai cunosc dintre ruși, care se mai ducă acasă, deși majoritatea trăiesc în Occident acum. Și mi-a spus că este exact același gust, au furat toate rețetele și la cola, și la Sprite, și la orice ne mai place nouă, la biscuiți, la sucuri, la orice. Au furat toate rețetele Probabil au plătit, nu au furat aceste companii care trebuie să retragă din Rusia. Și acum au ajuns la un punct, totuși mi se pare foarte, foarte avansat în lumea globalizată în care trăim astăzi, să poți să faci tot ce cere țara ta în propria ta țară. Nu cred că mai sunt la momentul de față alte țări în lumea asta care să poată satisface toate dorințele populației doar cu ce creează în mod intern. Și în al treilea rând, din punct de vedere al acestei puteri nevăzute, civilizaționale, Rusia a arătat foarte clar că nu poate fi dată la o parte din sistemul internațional. A reușit totuși, în ciuda acestor probleme pe care le are din punct de vedere geopolitic sau din punct de vedere al politicii internaționale în infrastructura de putere internațională, să continue să militeze pentru toate statele mai mici și pentru toate statele desconsiderate. Și asta i-a adus foarte multe puncte în plus, pentru că, uite, de exemplu, multe state africane se gândeau că era altceva când Uniunea Sovietică ne susținea în timpul decolonizării secolul trecut, acum este Rusia, numai Uniunea Sovietică, poate nu e la fel. Dar a demonstrat că este același tip de susținere și că, totuși, ei chiar își doresc acest sistem multipolar. Dacă trecem la China,
1: Da,
0: China.
1: trecem la China. Vreau doar să concluzionez că, în mod evident, Rusia a câștigat și în acest plan al relaționării geopolitice. A căpătat foarte multă greutate, foarte multă încredere. A arătat în acest interval că, chiar dacă are probleme interne, nu-și părăsește vechii aliați. A intervenit cam pe unde a putut. Cine a avut un rol mai mare în plan discret, în mecanica acestor treburi? Putin sau Lavrov? Sau s-au completat?
0: Cred că s-au și completat, dar nu putem cuantifica, cel puțin ce informații am eu, poate tu ai
1: Nu, nu,
0: alte.
1: nu, nu. Eu întreb pentru că foarte puțină lume vorbește despre Serghei Lavrov și meritele lui și eu mereu am spus că Serghei Lavrov a avut mari merite. De-aia te-am provocat într-un fel. Evident că Putin e cel care a ținut volanul în mână și a luat deciziile, dar te-am provocat tocmai pentru ca să înțeleagă cei care ne urmăresc că Putin nu e chiar numai el pe acolo. Adică e un sistem complex de putere.
0: Clar nu și pentru cei care spun că războiul din Ucraina ar putea fi rezolvat dacă ar muri Putin sau l-ar omorât cineva pe Putin. Nu este deloc această situație și nu spun că sunt prietenă cu Putin, l-am cunoscut niciodată, nici nu mi-e foarte simpatic la nivel personal, poate e, cine știe, dar din ce am văzut nu mi-e neapărat simpatic. Dar aici vorbim despre o Rusie unde ceilalți care au puterea și care sunt ținuți astăzi în frâu de Putin și de Lavrov ar fi mult mai extremiști și mult mai violenți atunci când vine vorba de Occident. Pentru că nu este vreo idee din aceasta unică care a venit lui Putin de a invada Ucraina fără niciun motiv, doar pentru că nu a dormit el bine într-o noapte. Este vorba despre provocări date de Occident Moscovei de multe ori, deci în mod repetat aceeași provocare timp de 2 decenii. Și acolo ceilalți din aparatul de putere rusesc, care sunt mai jos decât Putin și Lavrov, ar fi avut reacții mult, mult mai dure. Și în războiul în Ucraina, din păcate, au murit foarte mulți oameni, dar dacă ne uităm la numărul de civili morți, nu-l putem compara, de exemplu, cu războiul din Gaza. Nu există așa ceva, nu s-a dorit moartea unor civili, deși, cine știe, alții din sistemul de putere rusesc și-ar fi dorit moartea câtor mai mulți ucraineni pentru că s-au pus împotriva intereselor Moscovei. Acum, pe partea aceasta de Putin versus Lavrov sau Putin alături de Lavrov, cum vrea oricine
1: Nu mi-a
0: să.
1: spus, da. Asta era provocarea mea, da.
0: Eu aș spune că Lavrov are, cel mai probabil în ce știu eu, o putere aproape la fel de mare ca și Putin. Nu cred că îl întrece și nu cred că este exact la același nivel, dar spun clar că sunt comparabili, pentru că Lavrov, pe lângă faptul că este de foarte mult timp și el în sistemul de putere al Rusiei, s-a concentrat mai mult pe relațiile complementare relațiilor lui Putin, adică cât timp Putin, de exemplu, se concentra pe Berlusconi, și pe frumoasele lor vacanțe împreună. Lavrov era cel care ținea contactul cu Orban, cu Victor Orban și care îl instruia pe Victor Orban atunci când vine vorba de politică externă multilaterală. Deci mie mi se pare că sunt complementari, clar pe unele teme nu sunt total de acord și dacă este vorba de putere militară, atunci Putin are întâietate. Dacă este vorba de relații geopolitice, depinde de care dintre ei are relații mai consolidate cu fiecare stat sau cu fiecare conducere. Dar, în mod clar, vorbim despre un personaj care are o putere comparabilă cu a lui Putin.
1: China, ți se pare că a fost adevăratul câștigător, nefiind implicată deloc în acest conflict? Americanii s-au expus, au dat bani, au făcut fel de fel de lucruri, rușii, mă rog, sunt la război, l-au murit oameni, au făcut eforturi. China a stat pe margine și n-a intrat în joc, a avut o singură contribuție la început, l-a rugat Xi Jinping pe Putin, dragă Vladimir, să nu încep războiul decât după ce se termină Olimpiada de la Beijing, și exact a doua zi după Olimpiadă, Putin a început războiul.
0: Da, eu cred că chinezii au câștigat, dacă o luăm net și relativ, dar se așteptau să câștige mai mult, pentru că sunt singura mare putere care nu a fost implicată în acest război. Faptul că sunt discuții, dacă au trimis câteva sute sau câteva mii de soldați, sau dacă au ajutat din punct de vedere militar sau financiar Rusia, acestea nu sunt costuri mari, nici măcar nu sunt costuri mici spre medii pentru chinezi, sunt costuri foarte, foarte mici. Și eu cred că Xi Jinping s-a aștepta ca din acest război China să poată avansa foarte mult comparativ cu SUA și cu Rusia. Comparativ cu SUA, mi se pare evident că a avansat, pentru că americanii au fost și blocați în aceste certuri interne. Să spunem că avantajele sistemului autoritar din China sunt faptul că corpul executiv nu este blocat pe partea aceasta de dezbateri pe politică internă, dar de politică externă, dar între diferitele facțiuni interne. De obicei, Xi Jinping se ocupă personal, ca să spunem așa, în ghilimele, cum am văzut și în cazul generalilor chinezi de acum o lună și jumătate, de orice fel de contestări atunci când vine vorba de puterea lui. Dar chinezii au avansat, s-au ținut cât de cât departe de acest conflict și au marele merit că sunt singura putere mare care de la început a cerut doar pace. Oricând se punea orice fel de întrebare și când vine vorba de profituri, despre pierderi, despre geopolitică, narativul chinez a fost tot timpul constant, acesta că trebuie doar să se rezolve toate conflictele, nu doar acel conflict. Noi nu ne implicăm, noi vrem doar ca totul să fie bine. Au continuat parteneriatele de comerț cu Europa, cu Rusia, cu SUA. Și astfel și-au sedimentat acest statut de putere pacifistă, putere
1: Da.
0: foarte mare, cu potențial de hegemon, dar care totuși niciodată nu s-a distanțat de această imagine pacifistă, pentru că vedem că și în cazul Taiwanului mai amenință ei, dar nu au existat situații ca și cu SUA să spună că vor trimite nu știu câte avioane să omoare cât mai mulți oameni, sau ca și în cazul Ucrainei. Deci au reușit să fie singura țară care nu amenință direct cu violența, ci se comportă total pragmatic și pacifist.
1: A contat acel ajutor pe care tu, din punct de vedere militar, l-ai cuantificat la foarte, foarte mic. Dar celălalt ajutor, din punct de vedere economic, al securizării contractelor Rusiei, acela a fost determinant? Putea China să aibă altă opțiune, să spună: mai neglijăm noi cererile lui Putin, mai jucăm la două capete, pentru că n-a făcut-o. A stat lipită, practic, China de Rusia în acest interval. Avea de ales sau cumva asta avea de făcut China, n-avea cum să joace altfel.
0: Da, și Rusia s-a lipită de China, nu a fost ceva unilateral. Nu cred că a fost ajutor, pentru că ambele state au foarte mult de câștigat. Nu este vreun parteneriat bazat pe vreo mare prietenie între Xi și Putin, sau pe vreo adorație între cele două culturi. Nu, este un parteneriat foarte pragmatic, în care și-au dat seama amândouă cele mari puteri că nu vor reuși pe termen scurt spre mediu, nu pe termen lung, atenție, dar pe termen scurt spre mediu să reușească vreo schimbare a sistemului internațional fără ajutor reciproc. Și atunci eu nu spun că chinezii au ajutat în vreun fel pe ruși, ci au fost și ei ajutați înapoi. Adică în timp ce chinezii nu ar fi avut contracte, de exemplu, cu multe state din lume africane, dacă nu garantau rușii, tot așa le-a convenit să cumpere gaze
1: Deci,
0: ieftine de la ruși pentru că oricum.
1: au fost parteneri corecți într-un joc care le-a adus și lor avantaje directe.
0: Clar. Și cred că este și cel mai bine pentru cele două state să fie parteneri direcți, pentru că, pe termen mediu, cum ai spus, își doresc același lucru. Următorul pas, chiar dacă nu credem că rușii sau chinezii nu își doresc să fie egemoni, și spunem că, în mod clar, și ei își doresc să fie egemoni și să înlocuiască SUA, pentru a reorganiza sistemul internațional într-unul multipolar, bazat nu doar pe Occident, dar pe toate marile puteri din ziua de astăzi, mă rog, aici sunt discuții dacă ar fi și Brazilia, și India, și o Uniune Africană, sunt mult de discutat, dar dacă luăm doar situația și realitatea pe câmpul de luptă geopolitic de astăzi, atunci au nevoie una de alta pentru a stabili în prima dată sistemul multipolar și apoi a se impune ca și hegemon. Nu spun că peste 20 de ani Rusia și China vor mai fi best friends forever, cum se spune în engleză, dar pentru următorii 20 de ani nu au nicio altă variantă, pentru că China nu se poate impune de una singură, Rusia nu se poate impune de una singură.
1: Bun, și în final, ne-am cam lungit puțin, dar și nici măcar n-am reușit să balem tot, dar totuși am vorbit destul de consistent despre modificările din ultimii 4 ani, Statele Unite. Înainte de începerea acestui război, Statele Unite erau slab contestate că ar fi sau n-ar fi hegemonul mondial. Erau contestate, dar slab contestate. Astăzi, după 4 ani, aproape nimeni nu le mai consideră ca fiind vectorul principal de forță geopolitică. Sigur, unii spun că ar fi China, cei mai mulți spun că ar fi Rusia plus China împreună, alții mai generoși spun e și SUA pe lângă China și Rusia, cum ar veni. Cam astea sunt concluziile la ordinea zilei. Din punctul ăsta de vedere, e limpede ce a pierdut America. Am două întrebări. Ce altceva crezi că a pierdut America în acești 4 ani, pe lângă ce am spus eu până acum? Și dacă va fi vreun moment în următoarea perioadă în care SUA și-ar putea asuma vinovăția pentru războiul ucrainean?
0: O să încep cu a doua întrebare.
1: Da, te rog.
0: Nu cred că își va dori să-și asume această vinovăție, dar cred că îi se va da această vinovăție oricum. Pentru că nu avem cum să justificăm că europenii ar fi vrut de unii singuri să pornească acest război, având în vedere ce s-a întâmplat la summitul NATO de la București în 2008. A fost foarte clar că americanii au fost cei care au inițiat toate aceste demersuri și la fel și cu 2014 nu a fost Merkel care era la telefon cu ambasadorul din Ucraina, ci a fost Victoria Nuland. Deci nu se, oricât încearcă, nu se pot distanța total, chiar dacă Trump face tot felul de povești, cum că doar Biden și-a dorit acest război, nu este adevărat. Și în al doilea rând, va fi și nevoie să se pună vina pe un anumit moment. Pentru că, până la urmă, războiul din Ucraina simbolizează această decădere a Imperiului American, acestui imperiu neocolonial. Dacă facem un exercițiu de imaginație și ne imaginăm că trăim în 2100, când vom deschide o carte de istorie, categoric războiul din Ucraina va fi pus la capitolul schimbarea de ordine mondială, cum cade America și se concentrează pe propria emisferă. Nu este vreun eșec total, că nu mai există America ca mare putere, ca în alte momente
1: Peste
0: din istorie.
1: 50 de ani, cărțile de istorie așa vor marca acest război.
0: Da, și nu se poate justifica nici cum că europenii ar fi acționat din punct de vedere independent. Atunci, în mod clar, va fi un eșec. Dar dacă luăm SUA astăzi versus înainte de război în Ucraina, cred că cel mai important lucru nu este acest eșec care a fost așteptat totuși de toți analiștii serioși din lume. Nimeni nu spunea, vai, ce victorie o să fie în Ucraina. Cred că o să se discute, de fapt, despre eșecul ideologiei în relațiile internaționale. Și nu mă refer la ideologie cum vorbim despre, nu știu, schematice teoretice, cum luăm eurasianismul. Eurasianismul nu este o ideologie că impune vreo anumită gândire sau impune anumite moralități, ci impune o idee de a vizualiza lumea și de a vizualiza anumite alianțe între state. În schimb, toate ideologiile occidentale care au fost promovate în ultimii 120 de ani, să spunem așa, tot timpul se concentrau pe o anumită moralitate, pe o anumită superioritate, în primul rând față de rasele inferioare, cum era în timpul colonialismului, că așa
1: Da.
0: erau scrise celelalte rase, și apoi în fața barbarilor sau în fața regimurilor autoritare, unde erau toți dictatori și nu aveau religie și nu înțelegeau ce e aia frumusețe și poezie și artă în lume. Cam asta era această superioritate. Războiul din Ucraina l-a forțat și pe Trump, pentru că să nu uităm, multă lume uită că Trump a mai avut un prim mandat în care nu a făcut ce face astăzi. În al doilea mandat, însă, Trump a fost nevoit să accepte faptul că nu mai există niciun fel de ideologie, nu se mai pot ascunde cei din Occident în spatele niciunei povești. Și asta cred că este diferența cea mai marcantă, că de acum, cel puțin pentru următoarele decenii, nu va mai putea nimeni să încerce măcar să se ascundă în fața unei moralități absolute atunci când vine vorba de intervenție militară. Pentru că acum deja vedem că și în discursul europenilor, care încă încearcă să impună toate aceste idei desuete deja și învechite, vin chinezii cu discursuri aproape identice, nu aproape identice, dar foarte similare, în care ei de fapt spun, stai puțin, că nu discutăm despre a impune ceva, ci discutăm despre simplitatea pacifismului, suveranității, fiecare face ce vrea, dar când interacționăm unul cu altul, totuși ne concentrăm pe ideea de pace, de armonie, cum putem colabora împreună. Și cred că aici este, de fapt, schimbarea, că nu vom mai vedea în următoarele decenii vreo mare putere care să încerce să justifice astfel de acțiuni, ori vor fi acțiuni lipsite de ipocrizie, cum este Rusia în Ucraina, au încercat cu povestea cu problema neonazistă, cu problemele istorice, dar vedem în tot discursul rusesc, ok, avem motivele astea, în același timp putem să facem acest lucru, avem puterea de a face acest lucru în zona noastră a lumii, cum fac și americanii la fel în Venezuela. Da, discutăm și despre problemele cu drogurile, în același timp noi putem să ne impunem și o vom face. Și cred că asta este schimbarea principală. Europenii, din păcate, văd că rămân în urmă cu câțiva ani, pentru că în câțiva ani nu vor mai avea oricum vreo altă opțiune decât să se adapteze la noul sistem. Dar sunt foarte curioasă când se va termina războiul în Ucraina, cât de repede va veni și reforma ONU. Pentru că eu cred că acolo încercăm, de fapt, să ajungem și să negociem pe lângă contractele care sunt pur și simplu bănoase de reconstrucție și de reconectare a Rusiei cu SUA, cu Europa, etc. Sfârșitul războiului în Ucraina va trebui să aducă în mod obligatoriu, pe termen scurt spre mediu, și reorganizarea aceasta promisă a Consiliului de Securitate ONU și a Organizației Națiunilor Unite în general, despre care se discută la nivel înalt încă de la începutul anilor 90.
1: Da, și cu treapta intermediară, acest Consiliu pentru Pace, totuși, dacă ar fi în final să distingi legat de SUA, dacă a câștigat ceva în acești 4 ani, care sigur sunt mult mai mulți, că tu ai spus la începutul emisiunii că s-a început de mult demersul în Ucraina, tot ce s-a întâmplat acolo. A câștigat ceva America în urma acestui război din Ucraina?
0: Din punct de vedere financiar, vom vedea. pentru că încă nu știm ce acorduri se vor face cu Rusia. Eu
1: Da.
0: cred că se vor face unele foarte interesante, care vor aduce, poate nu profit net, dar îi vor aduce pe americani la zero, comparativ cu europenii care clar au pierdut majoritar. Din punct de vedere militar, depinde, pentru că eu nu sunt convinsă că acest imbold pe care l-au primit americanii de a se reconcentra

0: Pe Victoria Lună la 15 întâlniri frumoase și pe 10 avioane private, înainte să facă prostia ca cea din Ucraina, ca cea din Sudan, ca cea din Taiwan, etc. Dacă nu mai ai nevoie să faci toate aceste șmecherii, cum la fel, dacă nu mai ai nevoie să ai 15 companii de lobby pentru a crea un nou război și se creează în mod organic de către lideri, practic salvezi niște bani și totul este mult mai simplu pentru toate organele decizionale dacă se acceptă acest pragmatism. Eu în asta cred că e ceva pozitiv, depinde cât se exagerează.
1: Și în fine, o ultimă întrebare care nu necesită neapărat un răspuns elaborat. Te gândești să studiezi și posibilitatea ca în urma acestui război Statele Unite să se decupleze de Uniunea Europeană și dacă ăsta este un avantaj pentru SUA, concentrându-se mai tare pe emisfera vestică, sau este un dezavantaj pentru că pierde un câmp pe care l-a ocupat după al doilea război mondial aproape în mod exclusiv?
0: Americanii se decuplează deja de SUA, dar nu toate facțiunile americane, ca să spunem așa.
1: Europa, americanii se decuplează deja de Europa.
0: Europa, da. Dacă luăm părțile de investiție și de vânzare a farmaceuticilor, a armelor, a tehnologiei, acelea încă vor fi cuplate de Europa, doar pentru că Europa este totuși o piață cu consumatori bogați și au
1: Da.
0: nevoie de această piață, sunt puține în
1: Încă.
0: restul lumii.
1: Bogați încă.
0: Nu la fel de bogați ca acum câțiva ani, dar totuși bogați. Dar eu nu cred că au vreo dorință de a rămâne cuplați de Europa pe termen lung. Nu cred că este benefic, pentru că până acum beneficiul principal și scopul principal al acestei apropieri de Europa nu a fost, cum a spus Marco Rubio, ideea de trecut comun. Ce mult ne iubim între noi, vai ce frumos că am avut același stră bunic, noi ne tragem în europeni, nu este vorba despre asta, este vorba despre o politică definită a americanilor de a limita puterea europeană. Și de a se asigura că nu se va mai întâmpla niciodată ce li s-a întâmplat înainte, ca europenii să fie mai puternici decât ei și să îi poată controla, pentru că așa a început istoria Americii, cu niște americani care erau controlați de europeni. Acum s-a inversat și americanii au reușit să ducă Europa într-un punct în care este foarte dificil și ar dura foarte mult timp ca Europa să recupereze acest decalaj, din orice punct de vedere. Și atunci, de acum înainte, eu nu văd niciun beneficiu pentru americani să rămână în Europa. Deja s-au convins că nu o să-i atace rușii cumva prin Franța sau prin Marea Britanie, nu mai e niciun fel de grijă. Au acaparat deja majoritatea contractelor. Dacă intră și chinezii pe partea europeană, nu îi deranjează, pentru că ce este foarte bănos, deja au ei legăturile lor vechi și și-au impus deja oamenii acolo prin mediul privat. Nu mai au absolut niciun motiv și au făcut-o de treabă, au creat și război din Ucraina, se pot duce acasă și se pot concentra pe zonele pe care le-au neglijat până acum, pentru că la momentul de față, eu spune că America Latină chiar este mult mai interesantă pentru americani decât Europa.
1: Domnișoara Daria Gușă, fata lui tata, îți mulțumim frumos că ne-ai ajutat cu această analiză la acest bilanț de 4 ani. Vedem cum o vei, să spunem, modifica sau upgrada până, cine știe ce mai apare până la geopolitica la zi de joi, pentru că.
0: Era frică că o să spui până anul viitor. Mă gândeam că, aoleu, încă un an de război.
1: Nu. Nu, dar eu cred că zilele astea se mai întâmplă lucruri. Am văzut că se radicalizează discursurile, Putin, Zelenski, alții, așa că anumite perspective s-ar putea schimba. Deci te vom urmări și joi la Geopolitica la zi. Îți dorim o săptămână frumoasă.
0: Mulțumesc la fel.
2: Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 23 februarie.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa

0: A noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de basm. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Geopolitica Noii Lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica Noii Lumi. A mai trecut o lună, deja suntem în luna mai, s-a încălzit afară. Invitatul nostru permanent se poate plimba și mai mult în perioada asta, presupun eu că n-am mai apucat să ne vedem în persoană de ceva timp. Dar vedem că problemele continuă, războiul din Iran încă continuă, noi tot speram să se elimine acest subiect de pe tema de discuții, pentru că este unul inconfortabil pentru toată lumea, mai ales având în vedere faptul că este un război care nu are niciun scop legitim. Singurul scop plauzibil dintre scopurile inventate de Donald Trump și de administrația lui, fiind cel de a pune mâna pe rezerve de petrol sau pe infrastructura de tranzit a petrolului în Orientul Mijlociu. Și exact despre asta vom discuta astăzi, despre

0: pentru că este un subiect care cred că îngrijorează pe toată lumea în mod direct. Nu putem trăi fără petrol, oricât tot discută lumea despre energie regenerabilă și altfel de strategii de a scăpa de aceste dependențe. Și Agenția Internațională a Energiei a spus că războiul din Iran este cel mai mare pericol, cea mai mare amenințare la adresa securității energetice din istorie. Deci nu din ultimii ani, ci din istorie. Este un moment propice la discutarea acest lucru. De aceea aș dori să te întreb prima dată despre acest război, mai ales despre această strategie de a lupta împotriva unei blocări a strâmtorii Ormuz cu o blocadă. Această strategie a americanilor, care poate nu are niciun sens pentru mulți, și să ne explice exact dacă în ultima lună chiar am discutat despre vreo eliberare a tranzitului pentru navele care nu sunt iraniene sau pentru cele care sunt iraniene, sau ce se întâmplă de fapt acolo și cine a câștigat și cine a pierdut în ultima lună din aceste acțiuni care până la urmă nu mai pot fi înțelese de publicul larg, pentru că vedem că toți liderii se contrazic aproape zilnic.
1: Da, ai pus un buchet de întrebări, o singură întrebare, și răspunsul la fiecare din aceste întrebări e mult mai complicat decât presupune la prima vedere întrebarea. Ca să răspunzi la toate, într-adevăr, este și mai dificil. Am să încerc să mă descurc, însă aș porni de la faptul că, de la bun început, lumea s-a întrebat, mă refer la specialiști, în primul rând, s-a întrebat. Cui folosește? La ce folosește? Care sunt țintele acestui atac, acestui act de agresiune până la urmă? Nu vă spun eu, nu-mi face nicio plăcere. Luăm definițiile de drept internațional și le aplicăm la situația dată și asta ne dă un act de agresiune, un act de război împotriva Iranului, pornit împreună de Statele Unite și de Israel. Pentru cei mai mulți și pe bună dreptate, țintele, cel puțin din perspectiva americană, au fost neclare și toți au întrebat repetat până la urmă ce dorește administrația americană să atingă prin acest război. În ceea ce privește guvernul israelian, lucrurile au fost un pic mai clare și nu intru în această analiză pentru că nu este ceea ce dorești, nu este ceea ce ai propus prin întrebările pe care le-ai făcut. Până la urmă s-a spus, da, cam ce vrea Israelul ne este limpede, este de asemenea limpede că agenda israeliană nu este cea americană, nu coincide cu cea americană, pentru că interesele sunt diferite. Și atunci ne întoarcem la întrebarea inițială, ce vor americanii până la urmă? Unii au spus, păi nu vor nimica, pur și simplu au fost mânați în această direcție de lobby-ul israelian, așa încât, în mod greșit, spun foarte mulți, administrația americană a subordonat interesele Americii intereselor izraeliene. Deci, despre asta vorbim, un război pierdut a priori de către Statele Unite pentru simplu și binecuvântatul motiv că a pornit fără interes american propriu. Alții, și în general pe parcurs, președintele Trump a încercat să dea o anumită idee cu privire la obiectivul strategic al acestei operațiuni militare și ne-a spus mai întâi că dorește să excludă orice posibilitate a Iranului de a se dota cu arma nucleară acum și pe eternitate, ignorând o zicală americană foarte înțeleaptă, never say never, niciodată să nu spui niciodată, nu poți să faci ceva care să fie garantat pentru totdeauna, niciodată nu poți să spui că niciodată nu se va mai întâmpla pentru că tu ai bombardat astăzi. Chiar dacă ar desființa cineva statul iranian azi, nimeni nu garantează că nu va renaște mâine și că poimâine nu se va dota cu arma nucleară. Deci, oricum, acest obiectiv nu a fost atins. Apoi, capacitățile militare generale trebuiau neutralizate, adică rachetele cu rază lungă. Nici acest obiectiv nu a fost atins și se pare că, oricum, era și aproape imposibil de atins și se pare că nu era chiar așa de important pentru Statele Unite, pentru că după aia ne-au dat un alt motiv al războiului, și anume schimbarea de regim. Schimbarea de regim.

0: Și a fost un obiectiv nu doar neatins, ci un obiectiv a cărui urmărire a creat un adevărat dezastru. Forțele politice iraniene, cele mai liberale, au rămas, ca să spunem așa, în offside, în afara jocului, fără argumente. Ele au spus mereu, vom ajunge la pace, vom negocia, vom găsi o soluție de coexistență și cu statele vecine din Golf, și cu Statele Unite ale Americii, și cu europenii, etc., etc. Și dintr-o dată s-au trezit că în loc de negocieri au bombardamente. Și unele dintre ele, să o spunem iarăși foarte clar, cu încălcarea dreptului umanitar, cu acte care pot fi calificate drept crime de război. Mai departe, dar mai mult decât atât, s-a spus că statul acesta condus de clerici, această teocrație, nu poate fi suportată de către Statele Unite și vor să schimbe puterea clericilor, influența clericilor. Într-un fel, acest obiectiv a fost atins, însă nu cu rezultatele dorite, pentru că la ora actuală, cea mai mare influență în politica iraniană o are Garda Revoluționară, adică o formațiune militară cu o anumită orientare religioasă, dar care este absolut intransigentă în ceea ce privește promovarea a ceea ce ea consideră a fi agenda iraniană. Deci, cu ayatollahii s-a văzut, se mai putea negocia, cu garda aceasta revoluționară va fi mult mai greu de negociat. Iar în rest, și lucrul cel mai important, această agresiune plus soluțiile acelea politice fanteziste care se repetă, au fost practicate și în Afganistan, au fost practicate și în Irak, cu același rezultat, deci încercarea schimbării de regim și înlocuirea liderilor iranieni ieșiți din rândurile societății iraniene, cu unii care erau azilanți și refugiați prin Occident, nu a făcut decât să consolideze unitatea internă a societății iraniene în jurul cui? În jurul celor care guvernează țara la acest moment. Chiar și criticii regimului au zis, da, noi criticăm regimul și vrem o anumită reformă internă, dar nu vrem ca țara noastră să devină satelit al unei alte puteri sau și mai rău să fie împinsă într-un război civil. Și ultima chestiune care iarăși apărea și apare, poate și aici ar fi o coincidență între interesul american și cel izraelian, ar fi acela de a aduce, cum să spun, de a anihila complet, de a desființa, dacă vrei, Iranul ca și succesor, ca succesor al Imperiului Persan și al fragmenta, al împărți în mai multe bucăți cu o oarecare omogenitate etnoculturală fiecare dintre ele, astfel încât dintr-un Iran mare și puternic și coerent să iasă mai multe state mai mici care or fi acelea. Bineînțeles, această idee este o idee care seamănă cu sau care poate să aducă în plan geopolitic rezultate similare cu cele ale fisiunii nucleare. Deci, explozia unui stat care, de asemenea, găzduiește tot felul de etnii aflate în alte state, ai căror reprezentați, frați, surori, coreligionari, au un regim sau o situație dificilă în alte state vecine, toate acestea pot duce nu la un singur război civil, ci la mai multe războaie civile care să destabilizeze o regiune critică, întrucât ea este întreaga regiune a Orientului Mijlociu și în special a Golfului Persic, este o regiune în care își au originile unele dintre cele mai importante, ca să nu spun cele mai importante surse de alimentare energetică a lumii. Și energia, am ajuns acum rapid la punctul tău, la problema ta, energia este într-adevăr vitală pentru orice. Avem nevoie de energie ca să măturăm în casă, avem nevoie de energie ca să mergem la serviciu, avem nevoie de energie să ne încălzim în casă, avem nevoie de energie ca să punem în mișcare industria care creează locuri de muncă, locuri de muncă care ne dau surse de trai. și așa mai departe. Nimic nu se mișcă în lumea de astăzi și în lume în general, fără energie. Nevoile de energie sunt mult mai mari astăzi, în condițiile în care tehnologiile au evoluat, în care unitățile industriale sunt mult mai ample și mai energofage, în care inclusiv transporturile pe care le dorești, cu avioanele, cu vapoarele, cu transporturile terestre, toate mănâncă energie și lumea, ai văzut, o vedem fiecare din viața noastră zilnică, lumea călătorește cu autobuzul, cu metrou, cu avionul, cu vaporul, cum spuneam, în pământul, datorită tot progresului tehnologic, a devenit mai mic, între ghilimele, da? Și de aceea lumea merge în toate colțurile, se mișcă în toate colțurile acestei planete, în toate punctele acestei planete, rezultatul fiind acela că toți avem nevoie de energie. Deci a bulversa această regiune înseamnă să bulversezi sursele de energie, ceea ce este o nebunie, pentru că pune toată lumea într-o criză imensă existențială, adică existența noastră este amenințată de o asemenea tulburare, de o asemenea instabilitate. Și atunci, iarăși revenim la întrebarea, până la urmă, ce au vrut prietenii noștri americani? Și eu cred, și am spus de la început lucrul acesta, până la urmă exact asta au vrut, nu să bulverseze, nu să aducă haos în această regiune, ci să poată să controleze, adică să poată să controleze tocmai dinamica, să controleze mișcarea resurselor de energie care pleacă din zona respectivă și merg în alte puncte ale lumii. N-au nevoie, în sensul, vreau să precizez, că americanii n-au nevoie de petrolul iranienilor. Ei au petrolul lor. După cum ei nu cred că au nevoie de petrolul venezuelenilor, nu cred că au nevoie de petrolul rușilor, dar nu doresc acest petrol și gazele naturale, o altă materie primă necesară producerii de energie, să circule în lume în afara controlului lor. Pentru că cine controlează aceste fluxuri, controlează viața pe pământ. Viața fără energie piere. În lipsa energiei, mișcarea încetează și fără mișcare nimic nu mai trăiește. Deci poate că această afirmație a mea este un pic exagerată, dar nu foarte mult exagerată. Pentru că sigur că mai putem să ne încălzim și cu foc de lemne, sigur că mai putem să ne încălzim și cu o jachetă în plus, sigur că mâncăm și noi alune de pământ sau fructe de pădure, sigur că, mă rog, dacă vrei, ne putem întoarce în peșteră și trăim cum au trăit înaintașii noștri, dar străbunii noștri. Dar nu asta este dorința noastră și chiar nu cred că e putința noastră, pentru că noi nu mai suntem obișnuiți să trăim în peșteră. Noi nu mai suntem obișnuiți să ne încălzim la foc de tabără. Nu mai suntem obișnuiți să fim culegători și vânători prin munții care în cea mai mare parte nici nu mai au animale. România e fericită din punctul ăsta de vedere, o excepție fericită. Deci,
1: da, dacă ești ca mine, nici nu mai ești obișnuit să conduci fără să ai Waze-ul pornit tot timpul.
0: Da, absolut, absolut. Adică eu stau și astăzi și mă întreb când conduc mașina, ce făceam în vremurile în care nu exista Waze, în care nu exista GPS și totuși mă descurcam. Dar uite că acum mi-e foarte greu să mă descurc fără GPS. Deci lumea, asta vorbesc de mine, ce să spun despre cei mult mai tineri ca mine care n-au prins niciodată fără GPS. Iar și GPS-ul tot cu energie, până la urmă, funcționează. Deci, spun lucrul acesta și atunci ne dăm seama că există o miză, o miză extrem de importantă și, dacă vrei, aș pune-o într-o formă sintetică, controlul drumurilor energiei. Că acest drum al energiei se cheamă noul drum al mătăsii. Sau se cheamă noul drum nord-sud sau noul drum al Chilimbarului, care unește Marea Baltică, Sankt Petersburg, de-a cu India. repet, sau care unește, poftim, Zhuhaiul sau Shanghaiul cu Ankara, Frankfurt și mai departe, Rotterdam și așa mai departe, sau mai la sud cu Pretoria și cu, sau Cape Town și cu mai departe cu Rio de Janeiro sau Buenos Aires. Deci nu contează, aceste drumuri sau unesc Caracasul, capitala Venezuelei, cu ce mai vrei, cu Brasilia sau Rio sau São Paulo sau, mă rog, indiferent cum am luat-o, este clar că lumea aceasta care a trecut totuși din vremea absolute independențe sau pulverizării sau multitudinii de independențe distincte, se găsește într-o vreme a interdependențelor. America este afectată, puterea americană este afectată de această lume a interdependenței, pentru că în această lume a interdependenței, industriile americane, altădată mândria Americii, și nu numai mândria, că mândria este subiectivă, dar puterea, esența puterii americane, trebuie să o repetăm mereu, puterea americană sau America și-a exercitat controlul și a fost imperiu și a controlat lumea, nu atât datorită armatei, deși armata este redutabilă și la ora actuală a rămas singurul ei argument de forță, dar în primul rând datorită...
1: Deci războiul din Iran a creat niște semne de întrebare și la această armată americană, absolut, pentru că până acum nu aveam confirmarea vreunei intervenții directe americane la scară largă. Acum
0: Da, intervenția ta deschide o paranteză care merge către discuția înțelepciunii sau analiza înțelepciunii. De multe ori este, de fapt, totdeauna este neînțelept atunci când nu ești absolut sigur pe superioritatea argumentelor tale să le aduci în discuție, că sunt militare, că sunt logice, că sunt economice, că sunt culturale. Când știi că nu mai e ce a fost, când simți că ai îmbătrânit cumva, nu mai intri în ring să faci tu acolo pe marele campion care ai fost cândva. Prefer să zici astăzi nu pot, azi n-am chef, adică nu pot, nu spui niciodată, nu trebuie să spui nu pot, nu vreau. Azi nu vreau să mă lupt, azi nu vreau să intru în ring, azi nu vreau să mă întreg, azi n-am chef așa ceva. Că dacă aș intra, hai de mine ceva aș face. Numai că dacă nu adopți o asemenea atitudine și încerci să uiți că de fapt puterea ta nu mai e cea care a fost, riști dintr-o dată să pierzi un extrem de important atu strategic. Pentru că în raporturile de putere din lume, nu trebuie să uităm, superioritatea strategică nu constă în aspectele materiale ale forței tale, ale puterii tale, ci în convingerea celuilalt că tu ești superior. Fie că vorbim despre superioritate, hai să spunem, intelectuală, filozofică, spirituală, culturală, fie că vorbim de superioritate financiară, superioritate militară, fie că vorbim despre alte tipuri de superioritate, economică și așa mai departe, convingerea celuilalt că tu ești deasupra lui îl face pe el să se rețină și să caute căi de înțelegere cu tine, înțelegere care totdeauna implică compromisuri. Deci celălalt e gata să facă niște compromisuri care să vină la în întâmpinarea exigențelor tale dacă el crede că ești mai tare decât el. Dacă el nu mai crede lucrul acesta, cel care suferă din punct de vedere strategic ești tu însuți. Or, ceea ce s-a întâmplat acum în Golf, și o să revenim la drumurile energiei, ceea ce s-a întâmplat acum în Golf prin faptul că practic nicio țintă n-a fost atinsă, iar puterea militară brută nu a făcut decât să creeze niște sentimente de dezgust și de revoltă față de lipsa ei de omenie, de expresiile lipsite de omenie, însă în rest n-a atins absolut niciunul din obiectivele declarate sau cele pe care le putem ghici. Deci văzând lucrul acesta, sigur că aici constă, în asta constă înfrângerea deja suferită de Statele Unite. Lumea a aflat, cam povestea cunoscută, că regele este gol. Știi povestea? Toată lumea vedea că regele este gol, dar nimeni nu îndrăznea să spună lucrul acesta ca să nu-l supere pe rege. Și pentru că tăceau, deja începuseră să creadă că de fapt regele este îmbrăcat în hainele acelea pe care le descriu escrocii croitori, pretinzând că i-au făcut costume. Și când vine un copilaș, cel mai mic, cel mai neputincios dintre toți cei care erau în zonă, și spune, stai puțin, dar ăsta e gol. În momentul ăla nimeni n-a mai putut să nege evidența și în momentul ăla toată autoritatea regelui s-a prăbușit. Exact aici suntem noi acum. Dar încă o dată, această autoritate trebuia să se manifeste în raport cu ce? Ea trebuia să se manifeste în raport, repet, cu drumurile energiei. Noi vorbim despre o întreagă, un marele proiect al drumului și centurii, așa numit, Belt and Road Initiative. De fapt, mie îmi place mai mult să vorbesc despre noul drum al mătăsii. Deci este vorba despre o rețea de infrastructuri, dar nu numai infrastructuri de transport, ci și de telecomunicații și universitare și o întreagă interconectivitate care, la nivel global, care să asigure un sistem de interdependență menit a permite cooperarea pentru dezvoltare. Asta este ideea. Aceasta este ideea originară, este ideea chineză care stă la baza proiectului.
1: Le reamintesc doar ascultătorilor că asta a fost prima noastră emisiune, a fost doar pe tema acestui proiect și cred că s-a împlinit exact un an de când am început aceste emisiuni. Deci, dacă căutați emisiunea din mai 2025, veți găsi, cred că, o oră și jumătate a discutat Adrian Severin doar despre acest proiect. Scuze, așa, să facem reclamă la...
0: Da, da. Se vede că am ales bine subiectul, cel puțin. Nu știu dacă l-am și abordat bine, dar faptul că el revine în atenție înseamnă că a fost bine ales. Ceea ce mai... Dar dacă aici vorbim despre o interconectivitate, aceasta e filozofia chineză a proiectului, avem și celălalt proiect rusesc care vorbim, n-aș zice de o decuplare, dar chiar de o asigurare prin izolare de riscul dominării și controlului Orientului, să-i spunem, euroasiatic sau Orientul sau Sudului colectiv de către vechile puteri dominante la nivel mondial euroatlantice. Deci, dacă vrei să pun și în alți termeni, este o formulă de decuplare sau de autonomizare strategică, mai bine spus, a puterilor continentale în raport cu puterile maritime. SUA, mare putere maritimă, Marea Britanie, mare putere maritimă cândva, Franța, de asemenea, o putere și continentală, dar și maritimă. Aceste puteri maritime, prin mișcarea flotelor lor, au reușit să controleze lumea pentru câteva secole și să impună ordinea lumii. Prin conexiunile pe care ele le-au creat cu celelalte state, cu celelalte națiuni, cu celelalte puteri de pe alte continente, ele au reușit să domine aceste puteri. Nu mai puteau trăi rușii, chinezii, indienii, mai spunem, tailandezii, filipinezii, mă rog, nu mai puteau să trăiască turcii, sirienii, irachienii, iranieni, nu mai puteau să trăiască, nu mai vorbim de africani, nu mai puteau să trăiască fără să se racordeze la sursele de energie, poftim, în sensul cel mai larg al cuvântului, occidentale. La sursele de bunuri, la sursele de idei, la sursele de norme juridice, la sursele de orice alt tip, toți eram legați de acest occident. Dacă vrei să faci o plată, te duci la bancă și folosești sistemele, nu-i așa, sistemul SWIFT, sistemul american. Dacă vrei să te descurci cu mașina, am vorbit mai devreme de GPS sau de WISE, ce faci? Iarăși folosești sistemul american. Practic, dacă vrei să supraveghezi deplasarea țițeiului sau a gazului în diverse, spre, din diverse locuri spre, de origine spre locurile de destinație, iarăși te referi, sau mă rog, iarăși trebuie să folosești computerele, sateliții, sistemele de comunicare americane și, sau dacă vrei, mai larg puțin, euroatlantice. Prin acestea, practic, Occidentul euroatlantic controla lumea. El a controlat-o, a început să o controleze și a ajuns la un control maxim în momentele lui de maximă glorie și maxima glorie a urmat momentele lui sau s-a instalat în momentele de maximă putere și, repet, puterea economică, puterea financiară, puterea dolarului, puterea visului american și puterea armatei americane, desigur. Și, dar între timp, aceste puteri au obosit, au îmbătrânit aceste elemente de putere. Aici, dacă era înțeleaptă, America încerca să intre într-un dialog cu puterile emergente, cu ceilalți jucători din lume, pentru a schimba ușor ordinea și a le da și ăstora o anumită satisfacție, stimulându-i să rămână în conexiune cu ea. Ori lucrurile nu s-au întâmplat așa. America nu și-a mai putut și Europa cu atât mai puțin, nu și-a mai putut impune regulile jocului în faimoasa ordine mondială bazată pe reguli, dar reguli pe care le fac ei și pe care ceilalți nu le acceptă. Și atunci apar două fenomene, sau au apărut două fenomene deja. Unul este cel al drumului mătăsii, care reprezintă, în măsura în care America nu vine la întâlnire, o interconexiune sau o conexiune globală, o interconectare globală paralelă cu cea pe care America și Europa au dezvoltat-o anterior și care ținea aceste țări legate de ea sau de ele, legate de el, de Occidentul Euroatlantic. Rusia, care este o putere continentală și mai tradițională, ea zice, nu, eu încerc acum să fac altceva, pentru că am mereu, de la Petru cel Mare până la urmă, într-o formă sau alta, am încercat să mă conectez cu Europa Occidentală, să mă conectez după aia cu America. Toată istoria mea este o istorie a încercării de a mă lega de ăștia, de a mă conecta cu ei. Dar văd că asta i-a făcut pe ei să creadă că mă pot domina pe mine. Și atunci eu nu fac un sistem alternativ și pur și simplu mă decuplez de ei și fac, dacă vrei, poftim, un sistem care nu are în vedere întreaga lume, dar are în vedere lumea în care eu trebuie să trăiesc în acest moment. Și aceasta este lumea euroasiatică. Da? Deci, după părerea mea, China are o viziune globală, adică ea cuprinde tot pământul, până în Peru, până în Panama, până în Venezuela, până unde dorești, până în Chile, până unde vrei, în timp ce Rusia vine cu un proiect complementar care este care se împină, coexistă cu cel chinez, dar el spune deocamdată ce îmi trebuie mie nu este să mă conectez atâta cu Santiago de Chile, sau să mă conectez cu Montevideo. Pe mine mă interesează deocamdată să mă eliberez de controlul euroatlantic și să fac aici un drum pe care, revin, energia să circule fără să mai stea sub controlul sau să mai fie controlată de către acest Occident euroatlantic și în special de către americani. Aceasta este, după părerea mea, miza jocului și răspunsul la întrebările tale. Pentru că amândoi încercăm să aflăm ce au vrut americanii până la urmă. Pentru că numai știind ce au vrut, putem să apreciem dacă au atins sau n-au atins ținta. Ori, dincolo de poveștile cu arma nucleară, cu rezervele de petrol, cu regimul din Iran și toate celelalte, este clar că ceea ce ei au vrut, au vrut ca aceste drumuri, ca această infrastructură globală pe care circulă energia de toate felurile și în primul rând energia aceasta fosilă, energia aceasta clasică, petrol, gaz, să fie ori controlate de ei, ori în măsura în care nu pot controla, pentru că nu pot controla, cel puțin să blocheze drumurile respective. Ori Iranul și Golful Persic nu este doar locul în care se găsește mult petrol, Și este locul unde se intersectează aceste drumuri, drumul chinez al mătăsii, drumul rusesc al Chilimbarului, să-l numim așa, după o denumire veche a unui drum care mergea de la nord la sud. Deci aici este problema. Au vrut în mod clar ca prin Iran să distrugă acest triunghi fatal, să spunem, pentru puterea occidentală, în care energia putea să circule fără ca ei, americanii respectiv, să o controleze. Același lucru, fără ca să-i controleze mișcarea și controlându-i mișcarea, să-i controleze prețul. Deci trebuie să-i controleze două ținte, cel puțin trebuie să controlate. Odată destinația și a doua oară prețul. Iar prin destinație nu înțeleg excluderea totală a anumitor destinații, ci cantitățile care ajung la o destinație sau alta. Deci să distribuie această energie către cei pe care dorește să îi susțină sau să oprească distribuția către cei pe care îi consideră rivali, cum ar fi și China, de pildă, iar care să fie privată de accesul la petrolul iranian care mergea prin Golful Persic și prin Oceanul Indian și așa mai departe, da? Iar pe de altă parte să controleze și prețul, controlând producția, nu?
1: Deci, în timpul acestui război, practic, americanii și-au crescut cel mai mult producția la exporturile din producție la un nivel record. Au ajuns deja la 5,3 milioane de barili pe zi, după ce înainte erau doar la 4, poate 4, ceva milioane de barili, deci au creștere foarte mare. Și trebuie să ținem minte că americanii până la urmă au intrat și în rezervele lor strategice pentru a exporta. Prin crearea acestui război și prin blocarea de facto, dacă nu de iure, a strâmtorii Ormuz, din cauza că le-a fost frică companiilor private să mai treacă pe acolo, nu mai vrea să asigure nimeni producția lor. De fapt, s-au blocat o rută prin care treceau între 20 și 25% din producția de petrol zilnică, dintre care mai mult de 80% mergea în Asia. Dar dacă chinezii n-au avut nevoie să intre în rezervele lor strategice de petrol până acum, s-au descurcat pentru că s-au concentrat foarte mult pe crearea și de rute terestre, de gazoducte și de oleoducte prin care să vină din stanuri din Rusia petrol și astfel s-au descurcat destul de ușor. Practic, americanii i-au pedepsit cei mai mult pe aliații lor, în primul rând din Asia de Est, pe Coreea de Sud, pe japonezi, care se bazează peste 80% pe ce vine din Golful Persic. Plus, și-au pedepsit și aliații din Golful Persic, care nu au mai putut să exporte cum o făceau normal. Și numai ca să mai adaug niște lucruri și pe ăla să continui, dacă ne uităm la producția mondială de petrol, SUA este clar pe locul 1, cu 13,6 milioane de barili pe zi, apoi este Rusia, cu aproape 10 milioane de barili pe zi și apoi Arabia Saudită cu 9,5 milioane de barili pe zi. Deci aici avem un ranking foarte clar, dar dacă ne uităm la rezervele de petrol, vedem că invers Venezuela este pe locul 1, Arabia Saudită pe locul 3, 2, Canada pe locul 3, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite, Kuwaitul, toate aceste state și doar apoi avem Rusia și SUA în ordinea aceasta. Deci SUA stă foarte bine la producție, dar nu stă bine deloc la rezerve. Și atunci trebuie să ne gândim la toate aceste strategii de manipulare a pieței petrolului și din acest termen scurt spre mediu, în mod maxim, la care se gândesc americanii, pentru că nu vor avea resurse de petrol și de exportat la infinit, cum pare că ar avea Venezuela, de fapt, dacă ne uităm la regimul de producție. Și atât am vrut să fac paranteza. Adrian, scuze.
0: Da, foarte util ceea ce ai spus. Da, la infinit n-are nimeni resurse, asta e clar. Tocmai aceasta e problema cu resursele despre care noi vorbim, în special petrol și gaze naturale, hidrocarburi, resurse fosile. Dar și tocmai de aceea, e una din primele lecții pe care eu le-am învățat cu mulți, foarte mulți ani în urmă, când a apărut o carte a lui Servan Schreiber, și anume Sfidarea Petrolului, și care, deci cu zeci de ani, încă înainte de 90, a apărut această carte și care tocmai atrăgea atenția asupra importanței strategice a petrolului. Și atunci mi-a explicat cineva că americanii nu exploatează nu produc foarte mult petrol, nu extrag foarte mult din țițeiul lor, întrucât vor să menajeze, să păstreze, să economisească aceste resurse pentru momentele în care resursele celorlalte țări se vor împuțina și vor să beneficieze de resursele celorlalți. Acesta este un interes direct. Există și interesul indirect, care este strategic mult mai interesant, și anume acela de a nu-i lăsa pe ceilalți să beneficieze de propriile lor resurse sau de resursele unor țări terțe, după propriile lor interese și după propriile lor agende. Numai că, iată, acum America reușește, cum se spune, să-și bage un cui în anvelopă și să constate că dacă nu dă drumul la producție din propriul său țiței, din propriile sale rezerve și din propriile rețele de gaze, ei nu mai au de unde să se aprovizioneze, ba mai mult decât atâta, se ajunge la o criză, de la o criză mare de energie la o criză și mai mare de energie pe piața mondială. Au ajuns tocmai pentru ca să mai bage ceva petrol pe piața mondială și gaz, să ridice unilateral sancțiunile tot unilaterale aplicate Rusiei, deși războiul cu Rusia nu s-a încheiat. Dar se încearcă, evident, și acest lucru. Asta este foarte clar. America face o politică în care, o politică mergând într-o direcție inversă vechii ei strategii, pentru că este obligată să recurgă la resursele ei celelalte, fiind la ora actuală, fie că e vorba de Rusia, fie că este vorba despre Iran și țările din Golf, blocate. Pe de altă parte, ca să spunem și lucrul acesta, America, de fapt, nu blochează strâmtoarea decât în declarații. Acolo este o întreagă fanfaronadă, cum să spun, o punere în scenă în care, întrucât toate celelalte ținte declarate și nedeclarate nu au fost atinse, să apară că totuși America nu este învinsă și ea conduce jocul. În realitate, strâmtoarea Ormuz nu a fost închisă vreodată în termeni absoluți. Strâmtoarea Ormuz a fost închisă doar pentru navele care sunt sub controlul sau sub pavilionul, nu neapărat sub pavilion, dar sub pavilionul sau sub controlul Statelor Unite și aliaților ei. De ce? Pentru că aceștia sunt în război cu Iranul și sigur că, potrivit tratatelor internaționale, Convenția Internațională privind Dreptul Mării, pe care alminteri nici Statele Unite, nici Iranul nu au semnat-o, dar hai să ne referim la ea cu titlul de cutumă, nu cu titlul de lege internațională, dar să ne referim la ea cu titlul de cutumă. Deci, potrivit acestei cutume, țările pe teritoriul cărora se găsesc strâmtori trebuie, în totalitate sau în parte, sunt obligate să asigure fluida trecere prin strâmtorile respective. E foarte adevărat, dar nu poți să le ceri executarea, nu poți să ceri respectarea unei asemenea obligații atunci când e vorba de un război și navele care încearcă să treacă pe acolo sunt nave inamice sau aparținând unor state inamice sau aparținând unor state controlate de inamici sau state aliate cu inamici. Asta este împotriva oricărei idei a dreptului de legitimă apărare, care de asemenea este un drept recunoscut în plan internațional. Deci, în această situație, prin strâmtoarea Ormuz au trecut nave, dar nu au trecut navele exact pe care le-ar fi dorit America să treacă. Și de aceea, dar în această strâmtoare, navele americane n-au intrat. N-au intrat din două motive. Probabil mai puțin important, motivul că a intra direct înseamnă să escaladezi războiul pentru că ar fi intrat în apele teritoriale iraniene. Dar motivul care mi se pare mult mai important nu este acesta de respect pentru dreptul internațional, care oricum a fost încălcat, ci faptul că odată intrate în strâmtoare, ele devin ținte sigure pentru lansatoarele de proiectile de tot felul, drone, rachete și obuze, probabil, de artilerie, de pe mal. Strâmtoarea e îngustă, intri acolo, hai să spunem, poate nu știu toți de Termopile, dar rovine, am mai auzit, nu rovine, Posada, au auzit, am mai avut și noi astfel de întâmplări în istorie. Deci în locurile înguste, o putere mai mare nu se poate desfășura și de regulă devine țintă pentru puterea mai mică. De aceea, flota americană se menține la o anumită distanță și anume nu în apele iraniene, în Marea Teritorială Iraniană, și nici în Marea Teritorială a Omanului sau a altor țări din Golf, pentru că iarăși s-a văzut că a folosit teritoriul lor pentru a lovi Iranul, expune aceste state și le ostilizează în raport cu America, și probabil că în discuțiile diplomatice reprezentanții monarhilor din Golf au și spus americanilor: vă rugăm să nu operați în apele noastre pentru că ne faceți un deserviciu imens. De apărat nu ne apărați, dar de expus ne expuneți. Și atunci ei stau acum la oarecare distanță, la mare distanță chiar în apele internaționale, asta se mai numesc și mare liberă, mare care nu se găsește sub controlul suveranității unui stat, și acolo opresc pe cine vrea să treacă printre ei. Dar ei pot fi ușor ocoliți, pentru că dacă se navighează pe lângă țărm, se navighează prin marea teritorială inițial iraniană și apoi a statelor care urmează spre sud, și la un moment dat reușesc să iasă în Marea Liberă, în spatele liniei americane. Prin urmare, acest blocaj al Americii, care vrea să blocheze strâmtoarea pentru a o debloca, n-a mai auzit nimeni o asemenea aberație logică, este doar așa o fanfaronadă de natură a acoperi înfrângerea, și pe de altă parte este o încercare de a spune aliaților: vedeți, fraților, noi vrem să vă ajutăm să eliberăm aceste drumuri. Nu suntem chiar la originea necazurilor voastre, cei care urlă după energie, țipă după energie. Numai că dacă ei ar lua formal ceea ce spun americanii în acest moment, ei ar trebui să spună: păi noi nu avem energie, nu avem țiței, nu din cauza Iranului care a oprit traficul. Voi spuneți că blocați acum strâmtoarea. Deci voi sunteți sursa necazurilor noastre, nu iranienii. Plecați de acolo. Iranienii au fost foarte inteligenți din punct de vedere diplomatic și au spus: păi, dacă pleacă ei, deschidem și noi strâmtoarea. Hop! Și în condițiile astea, la ora actuală, mingea este în terenul american. Însă, acestea fiind spus, după ce am spus toate astea și sper că v-am convins, următorul îndemn este: uitați tot ce v-am spus. Pentru că, de fapt, cine închide strâmtoarea nu sunt nici iranienii, nici americanii, ci sunt societățile de asigurări. Aceste societăți de asigurări nu pot să asigure navele civile, că nu vorbim de cele militare, petrolierele, dacă vrei, și alte nave comerciale care trec printr-o zonă de război. Războiul nu se desfășoară. America a încetat unilateral orice lovitură. Deci, practic, războiul s-a încheiat din lipsă de combatanți, cum se spune. America nu mai combate, prin urmare, se menține în această atitudine de blocaj, numai de absolut pasivă, da? Și asta la mare distanță, în apele internaționale. Deci, practic, nu ea mai conduce jocul acolo. Însă faptul că pacea nu s-a instalat, faptul că nu există un tratat de pace, faptul că există un armistițiu despre care nimeni nu știe cât va mai dura, când va fi întrerupt, când va fi încălcat, când va fi sfârșit, negocieri nu se duc pentru a ne aștepta că totuși într-un orizont de timp rezonabil se va stabiliza situația acolo. Și într-adevăr, ceea ce spune domnul Trump, în loc să spună am fost învinși și asta e situația și ne dăm bătuți, el spune nu, eu am oprit, suntem un armistițiu, am încet războiul. Pe cât timp? Indefinit, la infinit. Nu contează. Deci un armistițiu fără... Deci cum ar veni? Și Hitler putea să spună chestia asta. Dom'le, Germania nu e înfrântă. Încetăm lupta și suntem într-un armistițiu care va fi sfârșit cândva. De fapt, nici nu s-a încercat, nici nu s-a încheiat un tratat de pace cu Germania la sfârșitul
1: celui de-al. Asta fac bărbații cu soțiile. Acum o să te-am să mă gândesc. Asta e strategia de acasă.
0: Da. Probabil, nu știu. Dar aici suntem, știi? Deci, dacă n-am încheiat tratat de pace, înseamnă că n-am fost învinși, deși tehnic suntem învinși, și noi, pentru că suntem de fapt învingători, deși nimeni nu poate defini victoria în această situație, în mărimea noastră nu mai luptăm, ne-am oprit și așteptăm ca voi să capitulați fără ca să vă dăm un termen pentru capitulare. Capitulați când vreți voi. Niciodată, știi? În geometria neuclidiană, spre deosebire de cea euclidiană, se spunea că paralelele se întâlnesc la infinit. Geometria euclidiană spunea că paralelele sunt două drepte care nu se întâlnesc niciodată. Și au venit ceilalți și au spus, nu, se întâlnesc. Unde? La infinit. Așa este și acest război. El e pace. Dar când va avea loc pacea, din punct de vedere tehnic, se va instala? La infinit. Nu știm. Peste secole. Deci suntem într-un absurd total și absurdul se explică tocmai prin refuzul de a fi acceptat de realitate. Numai că acest refuz nu ține lucrurile în loc. Lucrurile evoluează. Și evoluția aceasta creează o presiune, într-adevăr, hai să zicem, energetică, presiunea crizei energetice, așa cum spuneam, pentru că navele nu trec nu își încetează traficul prin strâmtoarea Ormuz întrucât iranienii sau americanii le opresc, ci întrucât numai printr-o zonă de pericol de acest tip, societățile de asigurări nu mai acceptă să le asigure. Și dacă și nave neasigurate, pe riscul lor, la asemenea valori, nu merg, nu navighează. Însă, în acest interval de timp, această, să zicem, acalmie amenințătoare, se găsesc alte și se accelerează crearea altor canale de comunicare. Cele pe uscat, nu-i așa? Deci suntem, că mă întorc la această idee, este vorba de puterile continentale, puterile de uscat, care, iată, se luptă cu puterile maritime. America blochează, teoretic cel puțin, sau simbolic cel puțin, pe mare, stând pe mare, și prin intermediul societăților de asigurări blochează, pentru că prezența ei pe mare sperie banul, sperie vânatul, ca să zic așa, iar puterile continentale își creează conexiuni pe continent, iar la un moment dat, dacă America și cu Europa nu vor încerca să se conecteze și ele la această rețea, vor constata că rețeaua asta funcționează nu doar în paralel cu ei, sau nu doar fără să îi ia în considerare, ci acționează împotriva lor, respectiv împotriva intereselor lor. Despre asta cred că este vorba și, repet, să nu noi ne uităm acum numai spre Golf, dar trebuie să ne uităm înapoi spre Venezuela, care nu produce din vari motive, ținând și de sancțiunile economice, dar care are din ce produce, slavă Domnului, care are niște resurse mai mari decât cele americane. În același timp, iată, creșterea prețului la petrol servește Rusiei, pentru că ea exportă, nu mai exportă în Europa, nu e nicio problemă, îl exportă în China, îl exportă în India, și chiar dacă India mai face un joc la mai multe capete, până la urmă de mâncat nu poate să mănânce decât dintr-o singură sursă și atunci, mă refer acum la sursa energetică, și atunci ea nu renunță la aprovizionarea din Rusia. Când Rusia vinde Indiei, și acum pentru că India, repet, a încercat să facă și jocuri paralele, Rusia nu mai vinde la prețuri preferențiale, ci vinde la prețul pieții. Deci în momentul în care India îi cumpără petrolul rusesc la prețul pieții, creează un avantaj clar Rusiei. Prin urmare, și într-adevăr, cum foarte bine ai spus, din nou o politică care, o politică pornită de la sau bazată pe ignorarea, pe refuzul de a recunoaște realitatea, este o politică, oricât de inteligentă ar fi ea în lumea ficțiunilor, de natură a ajunge la ținte fix opuse celei pe care doreai să o atingi. Și în speță, cine este lovit de această nebunie energetică, sunt loviți exact aliații Statelor Unite. Eu înțeleg dorința Statelor Unite ca superputere, chiar dacă este o superputere decadentă, de a controla drumurile energiei. O înțeleg, e firesc, adică ar fi pentru ea ar fi foarte bine să le controleze. În momentul ăla ar dicta fiecăruia ce să mănânce, cât să mănânce, când să mănânce, la ce prețuri să mănânce, și cine nu ascultă ar putea fi trecut la post și rugăciune. Deci, da, numai că America nu mai are puterea să facă lucrul acesta. Cândva ea putea să controleze toate circuitele strategice, toate drumurile strategice din lume. Astăzi nu mai poate face și atunci tot americanii spun, if you cannot beat them, join them. Dacă nu poți să-i înfrângi, nu-i poți bate, asociază-te lor. Deci e înțelepciunea americană. Asta ar trebui să facă americanii. Să se asocieze rușilor, chinezilor, altora și împreună să construiască o nouă lume globală. Dar o lume în care globalizarea, ca fenomen obiectiv, natural, să servească tuturor și să fie gestionată echitabil și nu să fie o globalizare care servește numai unora, iar pe alții nenorocește. Aici este, de fapt, întreaga problemă. Și se vede că nici în Venezuela lucrurile nu stau foarte bine. Adică în relația cu Venezuela, acolo regimul a rămas același și se va descurca foarte bine, va merge înainte.
1: Și nici nu au venit toate investițiile americane care au fost promise. Spuneau că vor elibera Venezuela, că va veni și democrație, și investiție, și ajutor. Și
0: regimul politic ăla care era, continuă să fie, iar investițiile n-au venit pentru că, într-adevăr, banul este, cum spunea un autor cândva, un animal sperios și el fuge imediat de acolo unde aude zângănitul armelor. Fuge, îl sperie.
1: Este și complicat în Venezuela, având în vedere cât de greu de exploatat este petrolul de acolo, care este cel mai abundent din lume, dar dacă nu vine și statul american cu niște ajutor la companiile acestea mari pe care Trump l-a chemat să stea toți CEO-ii la el în birou, să le dea misiune să ajute Venezuela, dacă nu vin și statele în spate, atunci nu se poate rezolva nimic. Și aici vreau să ajung la ultima întrebare pe ziua de astăzi, pentru că, de obicei, reacție tot timpul atunci când ceva se întâmplă în lume, ceva ce este perceput negativ de public, și aici nu luăm doar război, putem lua și COVID-ul, de exemplu, este tot timpul de a întoarce vina spre mediul privat. Pentru că deja toată lumea spune, uite, în lume totul este despre bani, mai ales în democrații, unde toți politicienii au fost finanțați de anumite companii mari, mai ales la nivelul lui Trump, de exemplu. Acolo ne gândim că tot timpul, de fapt, este spre beneficiul mediului privat. Dacă ne uităm la petrol, la petrol în sine, petrolul global nu este controlat de Exxon sau Chevron sau BP sau Shell sau ce alte nume de companii ne mai vin în minte, ci de fapt companiile naționale de petrol, adică de stat, controlează cam 90% din rezervele mondiale și cred că 75% din producție. Și aici ne referim, cred că pe primul loc este Saudi Aramco, apoi pe locul 2 este National Iranian Oil Company din Iran, pe locul 3 ori Rosneft, ori Gazprom, nu mai țin minte, dar da, aici avem niște companii care controlează totuși rezerve și producție semnificativă și sunt de stat. Deci, dacă ne uităm la războiul din Iran, că tot aici ne tot întoarcem, din păcate în perioada asta nu putem scăpa de acest subiect, și ne uităm la petrol de acolo, toate aceste idei de a controla fluxul de petrol, de fapt putem spune că este mai benefic pentru state, dacă luăm din perspectiva deciziei americane, sau pentru companiile americane, care poate acum produc mai mult, poate acum se extind, poate aveau nevoie anul acesta, nu știm de ce, de anumite profituri. Adică tu cum vezi această separare între mediul privat și mediul public în lumea aceasta a petrolului? Și aici integrăm și mai marile decizii care se iau și influențează producția și comerțul cu petrol.
0: Impresia mea este că în ceea ce privește companiile americane, ca să începem cu ele, relația lor cu statul, cu guvernul, cu politica guvernamentală este la ora actuală ceva mai fluidă, ceva mai puțin consistentă decât în trecut. Industria de armament cred că are o înrâurire mult mai mare asupra politicii guvernului american. Eu cred că de ce companiile acestea petroliere nu mai sunt atât de active în influențarea politicii guvernului american, pentru că guvernul american este slab la ora actuală și nu le servește, nu le creează decât încurcături. Ele cred că se pot descurca mai bine într-o piață globală liberă decât într-o piață globală pe care un guvern slab încearcă să o controleze, să o fragmenteze. De ce ar fi companiile americane interesate de blocarea traficului cu țiței și cu gaz natural la nivelul pieții mondiale? De asemenea, sigur, în ceea ce privește companiile de stat, corporațiile, numește-le societăți comerciale, cum vrei să le spunem, de stat, ele caracterizează sau sunt actori importanți în cadrul sistemului capitalismului de stat, care caracterizează la rândul său lumea asiatică sau euro-asiatică. Iar acest capitalism de stat arată că poate fi foarte performant, cel puțin pe anumită perioadă de timp, în state precum China, chiar și Rusia, și India, și în Asia de Sud-Est. Deci, iată, ne uităm că în timp ce Japonia, de care spunea aliatul SUA, gâfâie destul de tare, deși și acolo statul are un rol foarte important în controlul și planificarea economică, cei care au un regim politic ceva mai influent, nu spun dur, nu spun opresiv, nu spun dominant, dar un sistem politic apt să intervină și să corijeze anumite egoisme ale capitalului privat, acolo lucrurile merg mai bine și sub aspect social și sub aspectul performanțelor economice. Deci, pe de o parte, avem un sistem care funcționează mai bine în statele acestea, să le zicem, ale capitalismului controlat, etatizat, iar pe de altă parte, avem niște companii private, clasice, tradiționale, care se împiedică acum de politica guvernamentală militaristă. Militarizarea, eu discut cu colegi, cu parteneri, cu prieteni chiar americani foarte bine situați și care de ani de zile, mulți, deja destui ani în urmă, se sesizau și se plângeau de militarizarea politicii americane. Militarizarea politicii americane servește evident complexului militar-industrial. Servește el și companiilor petroliere. Până la un punct cu Irakul, cu Dick Cheney și așa, cu Halliburton și așa mai departe, mergea treaba. Numai că există o ciclicitate pe care o observa acum câțiva ani George Friedman și care spunea că sunt vremuri în care guvernele au un rol mai important și sunt vremuri în care companiile private au un rol mai important în decizia politică. Eu cred că ne aflăm într-un moment în care guvernele, cel puțin euroatlantice, nu mai sunt capabile să coordoneze fluxurile și să viața economică, socială, să o gestioneze așa cum se cade, se cuvine, dar pe de altă parte, și asta după ce cu câțiva ani în urmă, într-adevăr, corporațiile erau mereu acuzate că ele au ajuns să guverneze prost, că ele care au fost cândva sursa înfloririi, prosperității societății americane au devenit acum sursa sărăcirii ei. Atunci au venit politicienii, au venit factorul politic care a intervenit și a luat comanda încercând să dreagă situația, numai că între timp, mai ales sub imperiul acestor ideologii globaliste,

Suntem într-o situație revoluționară și vom ajunge la o adevărată schimbare cu caracter revoluționar. Ordinea lumii nu mai poate să fie aceasta. Nu cred că aici putem nici spera, nici acuza privind către corporații sau privind către puterea politică. Cel puțin vorbim asta în lumea occidentală. Iar să nu uităm și altceva, că în momentele de nevoie, guvernul american a fost totdeauna capabil să pompeze bani în economie, dar și chiar în societate, dar banii aceștia nu erau bani produși de capitalul american, de capitaliștii americani, ci erau, sau de economia americană, ci erau bani împrumutați. Între timp și ceea ce mai era capital american a fugit în zone mai primitoare, iar la ora actuală nimeni nu mai împrumută America. Cine să mai împrumute America? Mai ales când se pot face afaceri mai bune în alte părți și pe alte piețe. Nu știu dacă ești de acord cu mine, dar din cauza aceasta guvernul american este absolut blocat. Este, cum s-ar zice, cum se zice în șac, într-o poziție de țuțvang. Adică orice mișcare ar face trece printr-un câmp interzis. Interzis pentru că acolo este un câmp letal, da? Este un câmp în care este, orice mișcare este anihilată și cel care se mișcă este distrus. Singura, aici nodul gordian trebuie tăiat și nodul gordian este această iluzie a unei puteri care nu mai există. Eu am făcut comparația asta și o repet în încheierea probabil a discuției noastre. Statele Unite se comportă asemenea unui mare campion de box, unul care bătea pe toată lumea, lua toate medaliile, lua toate cupele, câștiga toate concursurile și era fie temut, fie admirat, în orice caz respectat de toți spectatorii. Numai că acest mare campion a îmbătrânit. Și ca orice îmbătrânire îți reduce puterile, îți reduce abilitățile, îți reduce energiile, dar el refuză să se retragă din sport și intră în continuare în ring. Numai că el știe că acolo, dacă respectă regulile jocului și dacă merge să își practice sportul care l-a făcut celebru, va fi bătut, măr, pus la podea, făcut knockout imediat. Și atunci face singurul lucru care crede el că îl poate salva. Și anume, strică jocul adversarului. Nu-l lasă pe adversar să joace. Îl ține în clinch, cum se spune în box. Adică îl ia în brațe, îl strânge în brațe și nu-l lasă să se desfășoare, nu-l lasă să se bată. Și arbitru, sigur, intervine și spune, nu, despărțiți-vă și boxați, luptați, nu subminați jocul, nu blocați jocul. Și el spune, da, și cum intră din nou în acțiune? Iarăși îl blochează în speranța că vine gongul și scapă cel puțin, dacă nu învingător, măcar fără să fi fost pus la podea, fără să fi făcut knockout. Și atunci, sigur că el poate spune, domnule, de fapt am învins, n-ai văzut că nu m-a pus la podea adversarul. Că cine te oprește să spui că tu ai fost mai bun atunci când nu a existat un semn clar al inferiorității tale? Asta este, după părerea mea, politica Americii astăzi. E regretabil. Eu regret din tot sufletul, nu doresc nici să mergem mai departe pe acest drum, nici să văd America prăbușindu-se, dar amânarea recunoașterii realității duce pe oricine dintre aceia care amână la un dezastru. Necazul este că la acest dezastru, ajungându-se în timp ceva mai lung, el sau situațiile dificile contaminează și pe ceilalți, fie prieteni, fie neprieteni. Aici suntem și, pe de o parte, cred că ar trebui să facem ce se poate ca să aducem la realitate marea putere acum decadentă, iar pentru că e nevoie și de ea într-un nou context multipolar, iar pe de altă parte să încercăm să limităm pe cât posibil consecințele negative ale politiciei asupra noastră. Deocamdată, dacă vrei să închim și așa, ideea aceasta de a controla drumurile energiei nu s-a materializat. Ceea ce se întâmplă în Golf din punct de vedere militar este cel mult o remiză, numai că atunci când între un campion, un super campion și un outsider, meciul se termină cu remiză, de fapt super campionul este cel care a pierdut din punct de

0: vedere strategic, iar outsiderul este cel care câștigă. Necazul e că nefinalizându-se cumva cu o decizie a juriului, a unui juriu care nu există, această întrecere, ci remisa îi ține pe ceilalți într-o stare de instabilitate, într-o stare de incertitudine, de insecuritate, care înseamnă pentru toți mai multă mizerie, mai multe suferințe, mai multe anxietăți.
1: Da, foarte frumos ai încheiat, Adrian. Îți mulțumim foarte mult că ai trecut, totuși, deși a fost, pare focusat subiectul, am trecut prin foarte multe părți și cu dreptul internațional și cu ce se întâmplă acum și pe structurile economice create de Occident. Deci mulțumim foarte mult pentru această analiză excelentă. Pe mine mă vei revedea joia viitoare la orele 17 la Geopolitica la zi. Pe Adrian Severin îl puteți urmări în mediul online. Am văzut că și Facebook-ul este activ din nou de câteva luni pentru cei care vă erau de Adrian Severin și pe Facebook. Și ne vom întoarce luna viitoare, sperăm cu un subiect mai pozitiv, că deja numai subiecte negative am avut în ultimele luni. Mulțumesc mult, Adrian, și zi frumoasă!
0: Numai bine, la fel și bună.
2: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin. On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: companii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
5: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
7: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
8: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
7: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
11: You're on Gold FM. Solid Radio.
10: Ascultați redifuzarea emisiunii
8: Fără filtru cu Jessie Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
12: Bună seara și bine v-am găsit la o ediție specială, o ediție a rezistenței aici, la Fără filtru cu Jessie Baneș. Săptămâna trecută am primit cu toții o veste care a șocat opinia publică. Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței postului Gold FM. Ne aflăm așadar într-un moment de cotitură pentru România, pentru democrație și pentru libertatea de exprimare. Întrucât vocea noastră, a celor care gândim altfel, încearcă să fie redusă la tăcere. Așa cum v-am obișnuit, noi nu dăm înapoi, rămânem aici, pe baricade, pentru că adevărul nu are nevoie de licență ca să fie rostit. Și de câte ori vor încerca să ne doboare, noi ne vom ridica mai puternici. În acest context tensionat în care România apare că își pierde busola sub presiunea cenzurii interne și a amenințărilor externe, am simțit nevoia unui dialog cu un om de stat. Un om care a fost la timona diplomației române în vremuri de redefinire a lumii și un fin cunoscător al jocurilor de culise de la vârful puterii globale. Invitatul meu de astăzi este cel care în anii 90 punea bazele reformelor fundamentale și ale integrării noastre euroatlantice, fiind viceprim-ministru și ministru de externe. Astăzi, vocea sa este una dintre puținele care mai au curajul să analizeze, fără mănuși, prăpastia dintre Iran și Israel, dar și riscul ca România să devină un simplu pion pe o tablă de șah străină. Astăzi, la Fără Filtru, 10 întrebări pentru România, am onoarea să-l am în platou alături de mine pe domnul Adrian Severin, bună seara!
3: Bună seara! Mă bucur foarte mult să fim împreună și să conversăm.
12: Vă mulțumesc frumos că ați răspuns pozitiv invitației mele la această emisiune, într-un moment, așa cum ziceam și mai devreme, foarte tensionat pentru România. Suntem la o săptămână de când Gold FM a primit acea decizie din partea CNA, oficial amenzi, dar neoficial deranjăm. Și dumneavoastră știți asta pentru că ați făcut și faceți în continuare parte din acest colectiv. Dumneavoastră ați fost acolo când se puneau bazele democrației și libertății în România. Asistăm, domnule Severin, astăzi la o execuție politică a vocilor critice?
3: Da, e foarte trist ceea ce se întâmplă, e chiar înspăimântător, trist și înspăimântător. Ați amintit faptul că am fost cândva ministru de externe, dar înainte de a fi ministru de externe, cu 7 ani înainte de a fi ministru de externe, am fost ministru al reformei. Am fost primul ministru al reformei și probabil cel mai profund implicat în acest proces, pentru că în anul 1990, chiar luna iunie, după faimoasa mineriadă din 13-15, deveneam viceprim-ministru și ministru al reformei, când totul trebuia schimbat. Era marea trecere, sau se voia a fi marea trecere, de la o societate închisă și controlată la o societate deschisă și liberă, de la economia de comandă la economia de piață, de la un sistem autoritar la un sistem democratic. Și totul se năștea și se crea. Și printre altele, atunci ne-am gândit să creăm și CNA-ul. Să creăm CNA-ul, însă cu ce obiectiv? Cu obiectivul, cu scopul ca să fie o instituție aptă a veghea la libertatea de expresie.
12: Dacă la suprimarea ei, cum este...
3: Nu la suprimarea libertății, cum a ajuns acum. De aceea grija mea și preocuparea mea și tristețea mea sunt foarte mari, pentru că lucruri pe care noi le-am gândit atunci ca să liberalizeze țara și să garanteze libertatea și individuală și colectivă, libertatea de expresie, printre altele, libertatea presei, toate aceste lucruri, gândite într-un fel, au ajuns acum să se întoarcă împotriva ideii noastre inițiale.
12: Asta vreau să vă întreb, domnule Severin, ce s-a schimbat de atunci? Pentru că, așa cum a zis dumneavoastră, au fost intenții bune când vine vorba de crearea acestui organism. Au trecut ani. De ce astăzi se întâmplă astfel de abuzuri, după părerea mea, mențin părerea, cu CNA?
3: Da, mențineți-vă părerea, am și eu aceeași părere, e vorba despre niște abuzuri teribile, dar am sentimentul că este și un proiect menit să ne întoarcă la ceva mai rău decât era înainte. Eu în 1990, deci în momentul schimbării de regim în România, aveam în jur de 30 de ani. Eram matur, dar tânăr în același timp. Trăisem deja în regimul anterior și pot să vă spun cu o imensă tristețe că în acel regim am simțit că am mai multă libertate de a vorbi decât am astăzi, nu după 90, ci astăzi, în anul 2026. Sigur că trebuiam să fim foarte atenți înainte de 90 la ceea ce spunem, ca să nu atingem niște puncte sensibile. Nu puteai să-l critici pe liderul statului, da, și al partidului, dar eu cel puțin am criticat politica partidului. Eu atunci am avut un curs de comerț de drept al comerțului internațional pe care l-am ținut și pe care l-am scris și care nu conținea decât o critică de la un cap la altul al sistemului economic comunist, o critică a sistemului raportat la relațiile economice internaționale ale României, care se desfășurau într-o economie de piață incompatibilă cu teoria economiei de comandă din țară. Și nimeni nu mi-a spus, a fost, bineînțeles, cum era și corect, văzut de colectivul de catedră, au fost referenți de la diverse instituții de specialitate, Institutul de Economie Mondială, Camera de Comerț, juriști foarte buni, au făcut o recenzie a acestei lucrări, vreo 600 de pagini, și chiar îmi spunea cineva, observa atunci, fără să-mi facă un reproș, că n-avea nici un citat din conducătorul partidului. Și acel curs mi-a servit după 90 pentru a putea dirija rapid reforma economică din România. Iar ideile de atunci, mă rog, au mai fost amendate, au rămas în picioare, oricum nimeni nu le poate aduce niște critici foarte importante.
12: Astăzi nu mai putem să vorbim despre ce se întâmplă absolut la vârful puterii din România, pentru că suntem reduși la tăcere.
3: Inclusiv,
12: ce s-a întâmplat
3: inclusiv,
12: cu CNA-ul?
3: Deci ce se întâmplă? Iarăși țin minte foarte repede așa, dezbatele pe care am avut în 90 legate de libertatea presei. Exista o inerție a vechiului regim și inerția nu era instituțională sau legală, ci psihologică, și aici este important apropo de ce s-a întâmplat astăzi.
12: Da.
3: În mentalitatea oamenilor de atunci care veniseră preia frâiele conducerii și organizării statului, exista o teamă de libertatea presei. Sigur, ei spuneau că libertatea presei poate să inducă haos, poate să deruteze opinia publicului, etc., etc. Și dacă foarte repede s-a acceptat presa, libertatea presei scrise, pentru că deja erau mai multe ziare în România, erau mulțime și reviste și ziare, deci sau acolo lucrurile au mers repede. În ceea ce privește audiovizualul, au fost niște rezerve extraordinare. Mai ușor după aia a mers cu radioul. Cu televiziunea a fost o luptă teribilă, iar eu de fiecare dată am fost pe baricadă de partea presei și a ideii de libertate a presei. Și încetul cu încetul am învins, și tocmai pentru ca să nu se producă monopoluri care să pună pumnul în gura unor oameni de presă liberi sau unor instituții de presă, unor vectori de presă liberi, s-a creat CNA-ul. CNA-ul trebuia făcut, era făcut pentru demonopolizarea audiovizualului. Și în anii aceia aveam dintr-o dată zeci, sute de reviste și de ziare. Aveam din ce în ce mai multe posturi de radio. Și când în fine au existat și ceva bani, au început să se înmulțească posturile de televiziune. Fiecare post avea grupul lui, avea echipa lui și exista o adevărată religie, să spunem, care îi făcea pe oamenii de presă să aducă în emisiunile lor persoane, personalități cu diferite puncte de vedere, și aici era frumusețea, ca în fața publicului să se întâlnească oameni cu diferite puncte de vedere și să le exprime liber și să se contrazică între ei.
12: Astăzi nici măcar acei oameni de presă de care vorbeați mai devreme nu se mai susțin între ei.
3: Exact.
12: O mulțime de oameni, de jurnaliști care au fost pe aici, pe la Gold FM, sau care l-au avut ca sprijin în această carieră pe domnul Gușă, nu au exprimat un punct de vedere pentru Gold FM și susținerea acestei cauze.
3: Aveți dreptate. Deci ceea ce era atunci era și concurență reală, care eventual scotea de pe piață presa falsă, fake,
12: da,
3: media, pe cei care aveau un plan ascuns și vreau să spele pe creier publicul și să-i inducă în eroare. Această concurență îi scotea de pe piață, deci era o concurență reală, dar și o solidaritate reală. Toată presa se ridica atunci când exista vreo amenințare legată de libertatea ei. Toată presa, absolut toată presa, chiar dacă știu eu, fie patronii ziarilor sau ai posturilor, ori redactorii șefi, ori directorii, ori ceilalți oameni de presă, aveau opinii diferite și câteodată se ciocneau între ei. Ce se întâmplă între timp, ce s-a întâmplat între timp? Din păcate, capitalul, să spunem așa, a omorât concurența. Adică toate ziarele încetul, și asta nu numai în România, atenție, este și în Statele Unite ale Americii, există și în Occident, în general, ziarele, posturile de radio, posturile de televiziune au început să fie încet, încet cumpărate de potentați economici, de oameni cu bani și cu interese, care au făcut din acești vectori media niște instrumente pentru promovarea intereselor lor comerciale, intereselor lor economice, dar economicul se promovează prin politic, iar politicul se promovează prin mass media, prin presă.
12: Mi-amintesc cazul lui George Soros, care a cumpărat foarte multe entități media prin Europa, dacă nu mă înșel.
3: Exact, exact. Și exact acest fenomen se produce și în România. S-a produs cumva mai târziu decât în Occident, dar el s-a produs, a spus Soros, putem să dăm și alte exemple, dar asta este, a fost mecanismul.
12: Da.
3: Și după ce câțiva au ajuns să controleze vechea, fostele sute, mii de posturi, mii de ziare, mii de vectori media, acești câțiva au ajuns și ei la rândul lor să fie controlați de și mai puțin, astfel încât și în Statele Unite și în Europa Occidentală și la noi, sunt de fapt, este o rețea de interese ascunse, invizibile, care controlează vocile presei.
12: Adică dumneavoastră îmi ziceți acum că de fapt noi, pentru că nu suntem controlați, exact, și nu suntem cu cei care conduc această țară și nu urmărim aceleași idei și gândim liber, vorba aceea, și spunem românilor adevărul pe nume, asta este de fapt.
3: Asta este, dacă vreți să o luăm invers, asta este proba libertății unui anumit post de radio, de televiziune, că presă scrisă aproape nu mai există, este electronică. Dar asta este, când ești persecutat, pe de o parte, instituțiile statului care erau gândite inițial spre a garanta libertatea presei, au devenit instituții care cenzurează presa, și presa care este abuzată de aceste instituții, care este sancționată de aceste instituții, care este obturată de aceste instituții, este chiar presa care a mai rămas liberă, care scapă acestui sistem de monopolizare a informației și monopolizare a mesajului. Și eu sunt terifiat, sunt înspăimântat să văd cum aceste narrative care se perpetuează de o presă monopolizată și controlată de puteri oculte, da? Că noi știm cine e Gold FM, dar nu știm cine e Cutar, sunt toate celelalte așa zise instituții de presă, care vedem că toate, dar absolut toate, promovează același narativ, care totdeauna este coincident cu narativul oficial, cu dorința celor care dețin puterea politică și care au ajuns efectiv să spele pe creier populația. Sunt oameni cărora vrei să le spui realitatea și ei nu te mai înțeleg, ei nu te mai cred, ei nu mai pot să înțeleagă mesajul tău real, pentru că ei trăiesc într-o lume virtuală, creată și nu numai virtuală, dar o lume în virtualitatea ei condusă de scopuri maligne.
12: Da. Nu vreau să monopolizăm și să vorbim doar despre acest lucru, pentru că mai sunt multe subiecte pe care vreau să le abordez astăzi cu dumneavoastră. Vreau să vă întreb, când a început de fapt această suprimare a libertății românilor? Că nu e vorba doar de libertatea de exprimare. A fost un proces lent sau am trecut pragul critic odată cu evenimentele din 2024, când a fost interzisă Diana Șoșoacă la candidatură și mai apoi anularea turului 2 al prezidentului?
3: Sigur, au fost momente de vârf ale acestei, eu aș spune, lovituri de stat continuate. De ce spun lovituri de stat? Pentru că noi am adoptat acest cadru de libertate încă din anii 90. Atunci a fost, principala noastră preocupare. Libertatea era extrem de importantă și știu că tot ce făceam, încercam, atunci era gândit ca să mărim libertatea și în același timp era făcut ca să, în lumea asta liberă, să prevenim abuzurile, să evităm abuzurile, protejând cetățeanul, protejând interesul privat, persoana privată. Am avut și un proiect de lege atunci privind protecția persoanei private, că protecția instituțiilor statului este cunoscută și e practicată în toate regimurile autoritare. Dar era vorba ca persoana privată, că e persoană fizică, că e persoană juridică, să fie protejată în condițiile în care aveam în intenție și încercam să realizăm un spațiu de libertate cât mai extins. De aceea sistemul acesta sau Constituția pe care am creat-o, regulile pe care le-am creat erau cele care favorizau libertatea. Sigur că aici trebuie să fac o foarte mică paranteză și să spun că într-adevăr este foarte periculos să aduci libertatea unui popor care nu e pregătit pentru libertate. Poate că atunci am făcut o mică greșeală de apreciere, nu o greșeală de decizie, și anume am crezut că toată lumea vrea libertate. Și că toată lumea se bucură pentru, de libertate. Ori lumea s-a speriat de libertate.
12: N-a știut cum să o gestioneze.
3: Exact, n-a știut cum să gestioneze. Libertatea înseamnă riscuri, asumarea de riscuri înseamnă responsabilitate și oamenii vreau să fie liberi, dar fără să-și asume riscuri și fără să-și asume responsabilitatea pentru situația în care riscul se produce și, sigur, trebuie să te confrunți cu efectele lui negative. Ăsta este un mare adevăr. Nu toată lumea, dar foarte multă lume nu a fost pregătită pentru libertate și probabil că libertatea acordată unei societăți care nu era în partea cea mai importantă, pregătită ca să o suporte și să o practice, a creat un mediu, un spațiu în care libertatea a fost confiscată.
12: Și ziceți cumva că și-au dat seama și conducătorii noștri că noi nu suntem pregătiți pentru această libertate și au zis, lasă să se ducă ei la vot, că noi oricum facem pe butoane ce vrem noi, că ei nu știu ce e mai bine pentru ei.
3: Exact. Și după părerea mea, momentul, punctul de inflexiune, punctul în care a început, să zicem așa, dezastru de astăzi, a început drumul către dezastru de astăzi, este în 2004. Nu în 2024.
12: 20 de ani mai devreme.
3: Deci cu 20 de ani mai devreme. Sigur, la început totdeauna lucrurile sunt mai puțin sesizabile și chiar intențiile sunt mai puțin rele. Se fac mici ajustări, dar știți că aici și în materie de libertate, după părerea mea, nu există posibilitatea unor compromisuri. Adică ori ești liber, ori nu ești liber. Nu există, sunt puțin liber și puțin oprimat.
12: Puteți să-mi dați câteva nume care au început atunci, din 2004, să se joace cu libertatea noastră?
3: Da, este momentul în care la conduci la putere, cum vreți să spunem, deși constituțional nu era deținătorul puterii executive sau vreunei puteri a statului, executivă, legislativă, judecă, este domnul Păsescu. Deci îi spunem cu nume, pronume și renume. Traian Păsescu Petrov. Deci, el este cel care începe un nou curs în istoria acestei țări. Pe plan extern este autorul cunoscut al doctrinei Marelui Licurici, deci a subordonării geopoliticii României, a subordonării suveranității României unor interese străine și anume numite americane. Nu că americanii sunt răi, dar americanii își văd interesele lor. Și când România zice, eu mă aliniez cu arme și bagaje, fără niciun fel de rezerve, interesul agendei politice a unui alt stat, el și bun și democratic și de prosper și puternic, nu știu ce, în momentul ăla, dintr-o dată, s-a pierdut libertatea statului. Oricum vrei tu să fii om liber într-un stat neliber? Cum vrei să fii om liber într-un stat neliber? În momentul în care s-a adoptat doctrina Marelui Licurici, în momentul ăla a și început să se strângă șuruburile în ceea ce privește libertatea de expresie și libertatea presiei.
12: Altcineva?
3: Și tot atunci, bun, putem vorbi de guvern, deși dacă dăm numele...
12: Guvern e condus de oameni.
3: De oameni, exact. Efectiv, și dacă dăm numele în 2004, am spus... Guvernul, după părerea mea, era condus de un om care iubea libertatea, și anume de Călin Popescu Tăricianu. Numai că domnul Tăricianu a putut cât de cât să se miște vreo 2-3 ani, pentru că începând cu 2007, când are loc prima încercare de demitere a președintelui, după acest an, deși lucrurile aparent au rămas pe loc, odată cu ratarea acestei șanse de a demite pe cel care era liderul întoarcerii către autoritarism și către lipsirea de libertate, acel moment, deci, îl face pe Tăricianu, cum se spune, traducând din limba engleză, o rață șchioapă, adică un lider care practic e acolo, dar nu mai are putere. Și ceea ce 2007, referendumul pentru demiterea președintelui, este una dintre primele ocazii în care presa reușește să amețească opinia publică și să o facă să voteze masiv împotriva interesului ei, respectiv împotriva demiterii celui care care, în fine, limita libertății și transforma un sistem dedicat libertății într-un sistem care încetul cu încetul ajungea la zilele, la ce se întâmplă.
12: Practic, ziceți dumneavoastră, undeva de la Traian Băsescu ar fi început tot
3: din
12: și
3: 2004,
12: după aceea, din 2004 devin, s-au degradat.
3: Da, de rău mai rău. Atunci încep serviciile secrete, serviciile de informații să dețină putere mare și să intre, după cum se spune. Dumnezeu să-l odinească, domnul Dragomir, mi se pare, a murit. Dar era unul dintre liderii SRI-ului și care a spus cu subiect și predicat că serviciile secrete au intrat în câmpul tactic al justiției. În momentul în care justiția e politizată și ea nu mai judecă după dreptate, din momentul acela la ce libertate de expresie mai vreți să ne gândim? Și avem nume, Coldea, Dragomir, mergeți dincolo la DNA, care de fapt nu este un parchet, o instituție a justiției, o instanță a sistemului judiciar, ci este și a fost o instanță pentru supravegherea libertății și pentru decapitarea societății românești, decapitarea elitelor românești, nu numai cele politice, dar și cele de media, și cele academice, și cele economice, și toate. Deci toată această decapitare are loc. Cu asta începe o anumită teroare de stat. Ori știți că teroarea statului este cea care închide gura oamenilor, chiar și fără să le interzici prin CNA. Apare atunci ANI, iarăși un instrument de teroare, care desigur ni s-a prezentat ca o instituție capabilă să înlăture sau să prevină corupția și conflictele de interese și îmbogățirile excesive la nivelul clasei politice. Au fost și asemenea cazuri, dar majoritatea celor care s-au îmbogățit în mod neloial, incorrect, nu au fost deranjați de ANI. Au fost deranjați cei care trebuiau hăituiți, trebuiau terorizați, trebuiau speriați, trebuiau să nu vorbească.
12: Ați zis mai devreme, ați menționat de elita gânditoare și chiar vroiam să vă întreb, mai are România o astfel de elită gânditoare sau sunt doar niște administratori de proceduri sau nu știu cum să-i numim mai frumos.
3: Nici măcar, pentru că a fi administrator de proceduri presupune să cunoști procedura.
12: Exact, i-am numit prea frumos.
3: Bun, noi vorbim de elite și eu vorbesc de elite în sensul cel mai tehnic cu putință, nu în sensul calității unor oameni de calitate superioară, ci pur și simplu unor oameni selecționați din masa societății, care se detașează de societate, dar care în speță nu se detașează prin merite în societatea română, nu se detașează prin merite, ci se detașează prin combinații, se detașează prin cârdășii, se detașează prin șantajul lor asupra altora și șantajul celor care ajung la putere de către alții, sub puterea altora, pentru că foarte mulți dintre cei care ajung la putere astăzi sunt șantajați și șantajabili. Ei tac sau spun numai ce trebuie, pentru că cei care i-au adus acolo, și de multe ori pe aceștia nu-i cunoaștem, nu-i putem numi, sunt din umbră, puterea din umbră, aceștia îi iau la mână cu ceva. Nu contează că ai merite, nu contează că ești capabil să faci un lucru bun, nu contează că ești competent, nu, contează să fii loial celui care te duce acolo. Și singura garanție a loialității într-o societate bolnavă e șantajul, este faptul că te au la mână cu ceva.
12: Ce șantajabil credeți că sunt cei care conduc astăzi în România?
3: Foarte șantajabil.
12: Adică vedeți vreo figură care să nu fie șantajabilă? Că îi cunoașteți, domnule
3: Severin.
12: Eu
3: din principiu nu pot spune toți, pentru că mie nu-mi place să generalizez și spun că în cea mai rea comunitate există, trebuie să existe probabil și niște oameni cum se cade și niște oameni inteligenți. În cea mai uscată pădure mai există și câte o frunză, mai există câte o cragă care încă
12: mai există frunza
3: face
12: aia?
3: Flori. Dar ca să vă numesc, nu știu. Adică am spus-o într-o gândire statistică, adică zic și, mă rog, de principiu. Nu se poate să nu existe nimeni într-o țară, nu mai știu câte milioane mai avem noi de oameni, de cetățeni, de locuitori sunt mai puțini, pentru că mulți cetățeni români stau în străinătate, populația a scăzut și din alte motive. Mă rog, să zicem că 18 milioane poate tot mai suntem. Nu suntem 18, suntem 17, oricum destule milioane. Da. Sunt alte țări mult mai mici decât noi în această regiune și nu pot să cred că din aceste milioane nu există chiar nimeni. Dar din păcate...
12: Marea majoritate, să zicem dar, așa.
3: Da, dar din păcate... Marea majoritate s-ar putea... Teoretic vorbind, majoritatea ar trebui să fie în regulă. Doar că este terorizată și sau rătăcită. Tocmai de aceea, adică, pe de o parte, instituțiile de forță ale statului, în care eu includ nu numai poliția, care vedeți că te arestează pe stradă, sau parchetul care te pune sub urmărire pentru fapte abracadabrante, adică nimeni nu-și poate imagina că acele fapte au putut fi reale sau că au vreo periculozitate pentru societate, terminând cu justiția care te lipsește direct de libertate sau cel puțin te distruge psihic în mulți ani de proces. Dacă ai un proces penal pentru o faptă pe care n-ai comis-o, credeți-mă, dacă ai un proces penal pentru o faptă pe care n-ai comis-o și ești umilit în instanță, măcar și prin faptul că nu ești lăsat să te aperi, că nu ți se acceptă probele pe care le propui, da, că se mistifică adevărul pe față, după aceea nici nu mai ai nevoie să fii condamnat la închisoare. Ești...
12: Deci e de ajuns ca să te...
3: Ești terminat.
12: Un cârlig,
3: ești terminat.
12: Care
3: ești,
12: să
3: ești
12: te aghețe tot timpul.
3: Da. Și chiar dacă ești nevinovat...
12: Dar cum arăta domnule Severin, un lider politic adevărat în vremurile în care erați dumneavoastră, să nu zic 90, că ați fost și 2000, adică cum trebuia să fie un lider de stat...
3: După părerea, nu m-am gândit vreodată la o asemenea întrebare și
12: dau de gândit cu întrebările mele.
3: Dar încerc să compun
12: neva
3: plan și o întrebare. Nu știu.
12: Adică să facem o diferență
3: dar,
12: între
3: da,
12: ce era atunci,
3: da,
12: pentru că oamenii români să știți că plâng după vechii conducători,
3: da,
12: lideri, inclusiv
3: plângă.
12: După Ceaușescu.
3: Mie nu-mi plac cei care ne spun 35 de ani, mă refer la perioada de după Ceaușescu, toate au fost la fel, toți au fost la fel, nu e adevărat. Nici toate n-au fost la fel, nici toți n-au fost la fel. Nici astăzi nu sunt toți la fel, deși majoritatea sunt la fel, iar cei care sunt altfel, iată, sunt eliminați, sunt marginalizați, sunt bruiați, în fine. Dar, ca să răspund întrebări, în primul rând, după părerea mea, avea un crez. Asta este extraordinar. Eu știți ce spun? În viață trebuie să crezi în ceva. Cum spun, să-ți fie teamă de ceva, nu de cineva. Să-ți fie teamă de o valoare, de un principiu. Cum zicem, să-ți fie teamă de Dumnezeu. Cei care n-au nici, nu înseamnă să fii credincios, că unii sunt creștini, alții sunt musulmani, alții pot fi hinduși, alții pot fi budiști, alții pot fi agnostici. Nu sensul acesta, dar Dumnezeu, prin Dumnezeu înțeleg o idee, prin Dumnezeu înțeleg un set de valori, prin Dumnezeu înțeleg niște principii și să-ți fie teamă să le încalci. Nu să fii un om fricos, nu să trăiești cu frica de cineva, fie că este cineva pe care îl poți pipăi sau cineva care este imaterial. Nu, dar să-ți fie teamă de o idee sau, dacă vrei, hai să spunem altfel, să crezi în ea, să crezi în ceva. Oamenii care nu cred în nimic, uitați-vă la USR, de pildă. E format din oameni care nu cred în nimic. Ori, repet, poate sunt excepții, dar noi vorbim de masa critică.
12: Da, da.
3: De ceea ce caracterizează formațiunea respectivă. Sunt oameni care nu cred în nimic. Nu vreau să vă crezi probleme cu CNA-uri și cu alții, făcând acum niște comparații istorice cu alte partide, dar au fost partide pe care în istorie, da, istoria îndepărtată, antebelică, interbelică, partide pe care le criticăm pentru excesivitatea lor, pentru brutalitatea anumitor fapte. Dar acele partide, totuși, aveau câteva calități, sau oamenilor aveau câteva calități. În primul rând, aveau școală. În al doilea rând, credeau în ceva. Și în al treilea rând, își iubeau țara. Și să comparăm, nu contează.
12: Da.
3: Nu le numim acele partide, le putem identifica pentru cei care citesc cărțile de istorie și mă uită în trecut. Să ne uităm ce înseamnă astăzi partidul care conduce România. Pentru că PSD, PNL și UDMR nu conduc România.
12: PSD-ul a trecut de la partid cu doctrină progresistă la un partid...
3: Cum să spun? Aproape... Un partid troglodit. Este un partid fără niciun... care totuși nici nu mai vorbim că ei și-au schimbat PSD-ul, fine, și-au schimbat ideile, da, și-au schimbat doctrina, și-au schimbat valorile, dar trecem peste asta, trecem peste asta. Dar toate partidele acestea și guvernul sunt userizate, de fapt, printr-un proces pe care nici nu știu dacă îl putem explica suficient de limpede, dar este un proces de userizare, de rinocerizare a acestor partide și toate au devenit useriste în atitudinea lor. Dar din punct de vedere strict practic, dacă ne uităm că principalele portofolii care țin de interesul național, care sunt foarte aproape de sensibilitatea națională, de identitatea națională, au fost date în grija, să spunem așa, mă refer la apărare, mă refer la externe, mă refer la altele, au fost date în grijă unor oameni care au o doctrină antinațională, cum să-l pun în fruntea politicii care ține efectiv de interesul național, care sintetizează interesul național, cum este politica externă.
12: Da.
3: Ministerul care sintetizează în cel mai mare grad interesul național sau ministerele sunt cel de externe și cel de apărare. Asta, acolo este esența, pentru că agricultura se ocupă de însămânțări, de fine, de politici agrare, foarte importante, indiscutabil, dar e un segment al activităților sociale. Dar cele care integrează totul, inclusiv agricultură, inclusiv industrie, pentru că discuți în lumea largă despre toate acestea, sunt externele, ca să sunt armata, să zicem, civilă și permanent mobilizată și apărarea, care este armata militară. Și bun, mai există și Ministerul Finanțelor. Bun, dar trecând peste, care sintetizează sub aspect financiar, dar trecând peste detalii, practic, întregul guvern este condus de oameni care au niște diplome foarte dubioase, cum îi cauți, cum vezi că au diplome în regulă obținute de la niște instituții de învățământ dubioase, care nu-și iubesc țara și totuși o condu.
12: Credeți că chiar nu-și iubesc țara?
3: Nu, cred că nu-și iubesc țara, nu. Nu văd nimic, nu văd nicio sensibilitate, chiar nu-și iubesc țara.
12: Și cum vi se pare că au ajuns acești miniștri? Că vorbeam de cei de la USR în poziții atât de importante într-o Românie care este practic cam încolțită de războaie, războiul de la graniță, și avem și Iranul.
3: Eu spun și numai ca să îi închei, că mai era o singură idee, că nu-și iubesc nici țara și nu cred în nimic. Sunt atei, nici măcar agnostic. Știți că agnostic e cel care se îndoiește, nu știe, mai o fi, nu o fi, există Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Dar ei neagă, ei sunt atei. Neagă, dar sunt atei. Adică ei, pur și simplu, atei în cel mai cuprinzător sens al acestui cuvântului. Bun. Cum au ajuns, întrebați? Păi este foarte simplu. În
12: și cum se descurcă?
3: Nu se descurcă. Ei țin loc. Sunt, de pildă, ministrul de externe. El nu e ministrul de externe, nu face treaba ministrului de externe. El ține loc de ministrul de externe. Pentru că România nu mai are politică externă și nu mai are, pentru că nu-i lăsată să aibă. Ea este dependentă de puteri străine și fiind dependentă de aceste puteri străine, nu are cum să-și definească politica externă. Dar pentru ca lucrurile să nu fie chiar așa, să sară în ochi și eventual să irite lumea și să determine niște mișcări de revoltă, atunci ai un scaun acolo, ce scrie pe el? Ministrul de externe. Pune, dom'le, pe cineva să stea pe el acolo și nu e nicio problemă. E cel mult o curea de transmise între niște ordine venite din afară și ceea ce trebuie dispus rețelei noastre de diplomați, rețelei noastre de acțiune externă, rețelei noastre externe, ca ei să știe să nu greșească cumva și să servească vreun interes românesc când se pune problema. Și același lucru se întâmplă cu armata. Armata trebuie să fie cea care cumpără arme din străinătate, nu trebuie să se ocupe de, vorbesc, Ministerul Apărării, nu armata propriu-zisă. Da? Și așa mai departe. Și așa mergem. Iar ei toți sunt, sau, mă rog, cei mai mulți, majoritatea, sunt acolo pentru că au primit o susținere sau o numire, o binecuvântare din afară. Și acest proces merge din 2004, cum v-am spus. În 2004 încă, deși s-a fost prima dată când au fost niște ingerințe grave în alegeri, mă refer la alegerile prezidențiale, dar după aceea ele au, procesul s-a
13: perpetuat
3: și nu s-a perpetuat, dar s-a amplificat. Și avem alte momente. Noi acum ne gândim la anularea alegerilor din 2024.
13: Acum 2 ani.
3: Dar de ce nu ne aducem aminte de anul de grație 2012, când s-a anulat votul populației exprimat la referendum printr-o excrocherie. Acum am spus că au intervenit rușii, atunci n-am spus că au intervenit rușii la referendum, încă nu era la modă, pentru că Occidentul se înțelegea încă bine cu Rusia, dar am spus că populația României nu e câtă e, ci că este mai multă decât așa e, și atunci fiind mai multă, nu s-a întrunit numărul necesar de prezență la vot, și deși zdrobitor populația a zis, nu-l vrem pe acest domn ca președinte al nostru, pentru că ni se pare că e periculos, și era periculos, și vedem că e periculos, și a spus, și contează ce credeți voi, mă, majoritatea românilor. A venit domnul Gordon, Philip, mi se pare, Philip Gordon, asistent al secretar de stat american, care nu avea în portofoliu regiunea aceasta, dar i s-a spus de la Washington, era în drum spre casă, venind din Asia de undeva, și a spus, ia oprește-te la București și rezolvă problema. Ăla trebuie să rămână, și atunci mi-a spus și ambasadorul, păi da, dumneavoastră, să rămâne că e omul nostru, nu înțelegeți.
13: Păi și acum se repetă acest lucru?
3: Ar fi bine să se repete, acum e și mai gravă, sigur, fundamental, înțeleg ce spuneți, eu
13: lucez, da.
3: Și acum, pentru că atunci cel puțin CNA-ul nu făcea ceea ce face astăzi. Astăzi se repetă același lucru, adică votul popular nu contează, dar avem CNA-ul. Eu, în felul meu, am fost cenzurat la diverse posturi de televiziune care mi-au cerut opinii în legătură cu ce se întâmplă, și în momentul în care am spus că avem o lovitură de stat, eu ca profesor de drept cred că sunt foarte bine plasat ca să definesc din punct de vedere juridic evenimentele, tehnic, nu ideologic sau partizan, mi s-a spus imediat că nu este adevărat, nu este probat, nu este definit, ceea ce m-a determinat la un moment dat să spun, dacă e așa și dacă dumneavoastră vreți să spuneți mie ce am de spus sau să mă obligați să spun numai ceea ce se poate spune, nu că, și mi s-a spus, știți că e CNA-ul. Am înțeles, deci dacă CNA-ul ne limitează în dreptul de a spune noi ceva, eu invitat, eu nefiind, știu eu, reprezentantul postului, atunci plec, că n-are rost să-mi pierd timpul cu asta. Deci, iar acolo unde totuși s-a continuat să se spună anumite adevărul ăsta sau altul, s-a ajuns la ceea ce a pățit Gold FM. Și este într-adevăr revoltător faptul că poate să nu-ți placă oamenii de la Gold FM, poate să nu-ți placă ceea ce spun ei, părerile lor, dar să nu te solidarizezi cu ei când îi vezi victime ale unui proces neconstituțional. Deci anularea alegerilor din 2024, eu am spus că nu este doar un act neconstituțional, este un act anticonstituțional.
13: Și se va mai face ceva în legătură cu această anulare a turului 2, domnule?
3: După părerea mea, dacă privim lucrurile din perspectiva instituțiilor statului, nu se va face nimic. Dacă privim din perspectiva instituțiilor care sunt obligate să apere Constituția, și avem o unitate de apărare a Constituției la SRI, dar avem și un parchet care ar trebui să aibă grijă de cei care încalcă Constituția sau de Constituție. Avem alte instituții. Nu mai vorbesc de Curtea Constituțională. Dar cum unul dintre apărătorii Constituției, așa potrivit literei legii noastre fundamentale, este chiar președintele. Păi cum să apere domnul Nicușor Dan Constituția când el e produsul unei încălcări a Constituției? Și de aceea am spus, pentru că știți că sunt greșeli, am încălcat Constituția, am deviat de la ea și e o greșeală punctuală, fără acel act este într-adevăr potrivnic Constituției, dar fără consecințe în planul ordinii noastre publice după aceea. Numai că aceste acte sunt cele care au vrut să schimbe ordinea noastră publică. Au vrut să schimbe identitatea juridică a statului român, care este o sinteză a identității noastre naționale. Și de aceea eu am spus că e mai rău decât un act neconstituțional, o simplă, depărtare de la Constituție, ci este un act anticonstituțional, pentru că a urmărit și a reușit în mare parte să schimbe ordinea noastră constituțională. De aceea eu spun că ce se întâmplă acum cu Gold FM este un act anticonstituțional, nu este doar am încălcat legea, e ca și când am mers cu viteză prea mare pe drumurile publice, m-a oprit, am plătit o amendă și m-am învățat minte.
13: Deci spuneți că nu o să se mai rea discuția despre anularea turului 2, să nu-și mai facă speranțe românii.
3: Românii trebuie să-și facă speranțe numai legate de ei înșiși, numai de ce fac ei. Românii pot să determine nu întoarcerea turul 2, pentru că viața merge înainte și faptele se schimbă, numai contextul faptic este altul. Dar o întoarcere, să spunem așa, juridică, o întoarcere principială, o întoarcere morală la momentul în care Constituția a fost violată. Deci, da, trebuie să ne întoarcem. Știți că nulitatea, da, anularea unui act ilegal, neconstituțional, presupune, s-a vorbit cândva mult despre asta, restitutio in integrum. Restitutio in integrum nu înseamnă să dai înapoi niște bună sau niște bani, ci să te întorci la momentul încălcării legii, la momentul în care faptul creator de nulitate a avut loc. Ori anularea alegerilor atunci este momentul în care ceea ce a urmat a fost lovit de nulitate și atunci noi trebuie să ne întoarcem la acel moment. Nu neapărat, câteodată nu poți să mai te întorci în sens strict, dar trebuie să te întorci în echivalent, într-un sens echivalent cu ceea ce a fost. Deci nu poți eventual să reluăm, alții nici nu mai sunt. Unii au murit dintre votanții de atunci.
13: Da.
3: Alții s-au născut și au dreptul să voteze. Deci nu mai suntem în aceeași situație. Dar să ne întoarcem, să spunem tot ce a fost de atunci nu mai e valabil, nu mai este în regulă, nu putem să trăim cu lideri care sunt produsul unei lovituri de stat și ne întoarcem, pe ăștia merg deoparte și ne întoarcem și reluăm din alegerile de data asta corect, pentru a reintra în ordinea noastră constituțională. Și dar asta, sigur, eu știți, mă gândeam, s-a întâmplat și în istoria noastră.
13: Și cum se vor relua lucrurile? Se va relua pur și simplu turul 2 sau începe de la început?
3: Luăm alegerile de la început, facem alegeri corecte, dar nu organizate de cei care, sau dacă vreți, nu organizate sau nu cu participarea, mai bine spus, că cineva trebuie să le organizeze, nu cu participarea celor care au fost beneficiari. Uitați că s-au întâmplat lucruri de astea în alte țări și poate și în România, dacă căutăm. Da, tocmai asta este exact. Deci Călin Georgescu, Șoșoacă, toți cei care... Nu trebuie să ne placă domnul Georgescu sau doamna Șoșoacă, dar este clar că au dreptul să candideze și cui plac ce îi votează, cui nu-i place votează pe altcineva. Deci asta, dar uitați-vă, au fost lovituri de stat în alte țări. Eu știu că, să luăm Argentina de pildă. Și la un moment dat, sub presiune populară, juntele militare care au pus mâna pe putere au zis, bun, ne întoarcem la democrație, la libertate. Și sigur că cineva trebuia să organizeze noi alegeri. Dar aceia, juntele, n-au participat la alegeri. N-au mai participat. Spus, acum noi ne retragem pentru că suntem sigur sub aspect gospodăresc, să spun așa. Noi organizăm că trebuie să cineva să facă lucrurile acestea, dar noi nu mai participăm, să vină lumea, să se înscrie cine vrea să se înscrie în alegeri.
13: Ce frumos să fie, adevărat.
3: Asta poate să fie numai în România, cred eu, numai sub presiune populară. Mai e ceva, au fost oameni...
13: De ce nu mai ies oameni în stradă? Adică ies, dar nu e suficient. De ce nu mai...
3: Da, sigur că ies, cum am spus, ies, dar mult...
13: Nu mai schimbă, nu mai pot schimba nimic.
3: Nu există. Așa ne gândeam, știți, noi cei care am trăit și eram deja maturi, cumva, nu în vârstă, am mai maturizat și după aceea. Dar cei care totuși aveam, dacă am spus că am 30 de ani, deja e. De fapt aveam 30 ceva de ani, 34 de ani, 33 de ani și țin minte că profesorul meu, mă rog, conducătorul meu de doctorat m-a întrebat odată, câți ani ai? Și eu zic 33. Zice, aoleu, zice, până la vârsta ta Iisus făcuse toate minunile și tu încă n-ai apucat să faci nimica. Deci eram deja, cum să spun, lucid și da, capabil să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu și împreună cu alții care criticam multe lucruri ce erau criticabile în acel regim, Astăzi îmi dau seama că unele lucruri pe care le-am criticat nu meritau să fie criticate.
13: De ce le este dor românilor de perioada Ceaușescu, domnule Severin?
3: Aici,
13: tot am ajuns
3: aici, aici e o întreagă discuție. Atât vreau să spun că cei care, deși criticam lucrurile acestea și eram nemulțumiți, ne gândeam că nu se va întâmpla nimic. Că nu va, majoritatea se gândea. Eu personal am avut un sentiment că acest elastic care se întinde se va rupe. Dar foarte mult spuneam, nu se poate face nimic. Și atunci să răspund întrebările noastre dinainte și după aia mă întorc la cealaltă. Da, să nu credem că nu se poate face nimic. Eu mereu mă gândesc la versurile lui Eminescu. De ce uitați că în voi e număr și putere, de vreți puteți prealesne pământul să împărțiți? Și mă gândesc și la expresia lui Havel, noi suntem cei care au puterea celor fără de putere. Puterea celor fără de putere este cea mai mare putere din lume. Deci asta trebuie să le spunem compatrioților noștri. Nu uitați că în voi e număr și putere, dar fiecare are o putere foarte mică. Dar împreună suntem foarte puternici și numai de acum în țara noastră românească numai de asta mai depinde, de cei care conduc, de elitele politice, elite în sens tehnic, dar nu în sens meritocratic, aceste, sau în sens formal dar nu meritocratic. Din ele nu mai putem codel.
13: Facem o paranteză la paranteză, dacă urma o altă întrebare. Ziceați de elitele care conduc. Ce calități credeți că are domnule Severin președintele Nicu Șordan?
3: Nu, haideți să nu vorbim...
13: Sau trei defecte.
3: Îmi cereți să descriem vidul, știți?
13: E chiar așa?
3: Da, nu știu, acum nici nu-l cunosc foarte bine. Poate, nu știu, poate...
13: L-a studiat la televizor.
3: Dar poate că acasă, știu, gătește ceva, face omletă
13: adică
3: bună.
13: Adică n-are nicio calitate.
3: Pentru poziția pe care o ocupă, n-are absolut nicio calitate. El poate fi... Nu-l cunosc
13: atât. Cum l-au votat atâția români?
3: Păi, au votat. A fost o fraudă imensă. El a venit din... undeva, în plic ca la șac. S-a dat mutarea în plic închis. Știți, când partidele de șac se întrerup, după aceea unul scrie mutarea și o pune în plic și o lasă și a doua zi deschid plicul și scot mutarea de acolo.
13: Deci nicio calitate pentru domnul
3: Pentru el, repet, el poate să aibă calități.
13: Defecte.
3: El poate să aibă calități. El neavând nicio calitate, defecte nici nu mai contează. Adică lipsa calităților este defectul cel mai mare. Și repet, lipsă de calități pentru funcția pe care o ocupă. De altceva nu mă interesează. Poate să fie un tată bun. Habar n-am. Poate să fie, un om de familie, ok, s-ar putea foarte bine, nu mă interesează chestiunile lui, căsătorii, necăsătorii, nu mă interesează. El poate fi chiar acasă, și repet, el poate acasă să fie un bun gospodar, să ajute la gătit, mâncare, nu știu, abar n-am, nu cunosc și nici nu mă interesează foarte mult viața lui. Pe mine, la domnul Nicu Șordan, mă interesează doar ceea ce el poate face pentru îndeplinirea funcției care are fișă în Constituție. La aia mă gândesc. Cum poate el să fie... aia, rest nu mă interesează. Nu știu cât e de bun matematician. Nu rezultă de nicăieri că ar fi bun matematician. Dar nu mă preocupă să verific cât e de bun matematician, pentru că nu mă interesează. Nu vreau să-l angajez contabil.
13: Ce calități are? Asta vă întrebam.
3: Realizarea, sigur, îndeplinirea misiunilor lui constituționale, nu altor misiuni. Bun. El scrie în Constituție mediator între puterile statului și între stat și societate. Îl vedeți pe un licușor mediant ceva. Hai să fim serioși. El este garantul Constituției. Scrie în Constituție. Garantul, însă, atenție, nu prin pârghii executive, nu prin instrumente de putere executivă. El nu dă amenzi celor care încalcă Constituția, nici nu anulează actele neconstituționale. El doar veghează la respectarea Constituției și atunci când sesizează că ceva nu e în regulă, intervine în ce calitate sau cu ce instrumente? Cu autoritatea lui morală, cu înțelepciunea lui, cu abilitățile lui de negociator, de om de dialog.

0: luat-o atunci. Și ca ministru pentru relația cu Parlamentul mă preocupa faptul în 1990-91 că opoziția e prea slabă.
1: Vai de mine.
0: Ne-o preocupa faptul că opoziția
1: Ce
0: e prea
1: vrem.
0: slabă
1: Da.
0: și noi trebuia, ca să fie o democrație vibrantă, vie, eficientă, să creăm un echilibru între putere și opoziție. Și partidul atunci, FSN, Frontul Salvării Naționale, partid de guvernământ, era dominant și opoziția era foarte slabă. Și printre altele, știți ce am făcut? Am încurajat pe unii parlamentari FSN să treacă la celelalte partide. Pe ăia care aveau niște viziuni ideologice apropiate, și am zis, dacă voi sunteți undeva la margine, simpatizați mai mult cu liberalismul, nu să-i sancționăm, nu să-i sancționăm, Doamne ferește, dar am zis, haide cine să-i mai întărim puțin partidele astea din opoziție, că sunt prea slabe. Așa trebuia deci îl vedeți pe domnul Nicușor Dan făcând o asemenea chestie. Asta mi-am amintit că am
1: Dar
0: spus
1: vreau să
0: că...
1: vă dau una și mai grea. Dar domnul Ilie Bolojan, vi se pare potrivit pentru funcția pe care o ocupă și vi se par bune deciziile pe care le iau pentru România?
0: Eu bănuiesc, nu sunt sigur, dar bănuiesc că domnul Bolojan ar fi foarte bun de șef de garaj.
1: De garaj.
0: De garaj, da. Camioane, de
1: Dar
0: garaj,
1: a
0: de
1: fost
0: auto.
1: și primar în orașul meu, în Oradea. Nu,
0: Îmi
1: nu
0: pare,
1: l-am votat, îmi
0: eu
1: pare
0: am o
1: rău.
0: mare simpatie pentru orădeni, am prieteni în Oradea, oameni.
1: Dar ar zice lumea că s-a descurcat foarte bine acolo.
0: Prietenii mei din Oradea spun că nu e așa, că nu s-a descurcat deloc bine.
1: Și
0: Dar
1: eu zic la fel.
0: o fi fost. Acum, eu nu sunt oradean, nu trăiesc în Oradea, n-am trăit în Oradea, am vizitat Oradea, mi-am văzut prietenii, dar am stat câteva zile acolo.
1: Da.
0: Și cum oradenii sunt, așa cum știți și cum sunteți și dumneavoastră, atât de simpatici și de primitori și de drăguți, eu nu am putut să evaluez starea orașului. M-am simțit bine cu ei.
1: Oamenii îl critică acum, zic că mai bine întoarce-te la tine la primărie sau că era la Consiliul Județean când a plecat, că nu te descurci în
0: Dar
1: funcția aceasta de preeminent.
0: asta vreau să vă spun. Deci eu repet, cei cu
1: Da.
0: care, fără să fie oameni de partid, fără să fie activiști politici, fără să fie militanți politici, sunt oameni, sunt profesioniști în diverse domenii și își văd de profesia lor, de meseria lor, nu se ocupă de politică sau de viața publică. Dar toți, absolut toți, fără niciun fel de excepție, mi-au spus că n-a fost un primar bun. Ok. Dar nu știu asta. Însă, eu hai să admitem că a fost un primar bun.
1: Bun.
0: Pentru de dragul discuției
1: Discuție,
0: noastre.
1: da.
0: A fi primar într-un oraș, chiar și oraș mare și cosmopolit, cum este Oradea, nu este același lucru cu a fi șeful unui guvern al unui stat.
1: Să o dăm pe aia sinceră, domnul Severin. Credeți că nu se descurcă el să conducă de pe scaunul lui de prim-ministru sau primește niște directive din afară și nu mai are ce să facă?
0: Deci eu consider că ceea ce am spus rămâne spus și cei care ne ascultă deja plasează ce continuăm noi să spunem în cadrul pe care deja l-am stabilit. Noi am stabilit că România este o țară dominată din afară. Ne-am stabilit deja, am vorbit, în fine, am spus, am afirmat și cred că am și argumentat că România nu este o țară suverană.
1: Da.
0: Și ceea ce până la urmă ne-am putea dori este ca acela care ne domină să se și legitimeze și să spună, da, eu sunt puterea colonială și îmi asum, sau puterea suzerană, cum era în alta poartă otomană. Știți că sultanii interveneau în principatele române când domnii pământeni sau, mă rog, cei care conduceau fanarioții care erau săreau calul și fie că gestionau prost, fie că exploatau prea mult poporul și de ce? Pentru că nu că erau oameni buni sau drepți, ci pentru că nu voiau ca aici, la marginea Imperiului, în imediata vecinătate și într-o țară față de care ei își asumau răspunderi de a ghida procesul politic, să apară tulburări, să apară răscoale, să apară revolte, să apară nemulțumiri și așa mai departe, și crize de tot felul. Și atunci era foarte bine. De asemenea, dacă ne referim la statele, la coloniile de altă dată, puterea colonială, Anglia, Franța, care a fi, ea intervenea, era atentă ce se întâmplă în colonie. Sigur că avea un vicerege, cum se spunea, care în anumite situații, un guvernator, și dacă ăla sărea calul și dacă ăla era, sau dacă era incompetent sau dacă era abuziv, venea puterea colonială și îl punea la punct sau îl înlocuia. La noi, noi nu avem putere. Noi suntem o colonie fără o putere colonială asumată. Mai rău decât atât, cei care

0: ar dori cât de cât să ne controleze, adică cât de cât cei care ar dori să ne controleze se bat între ei, sunt mai mulți. Uh-huh. Și asta face și în România, complică lucrurile, pentru că...
1: De acolo vedem atâtea bătăi
0: exact,
1: dintre bătăile, liderii
0: exact,
1: politici.
0: Exact, pe programe da. Sau nu pe ideologii nici atâta, ci sunt fiecare, se luptă în numele stăpânului lui de afară.
1: Adică inclusiv Micușor Dan și Ilie Bolojan, de acolo vedem aceste neînțelegeri.
0: E perfect posibil, nu știu detaliile, dar privind de afară.
1: Nu cred că știi.
0: Dar privind de afară, așa e singura explicație. Fiecare are, știți, sunt ca niște căței ținuți de lanț de către alte persoane. Și atunci fiecare are și lungimea lesei pe care, care îi se dă, dar are și obiectivul.
1: Cine este în spatele fiecare dintre aceste personaje? Că momentan sunt...
0: Păi nu, aici nu când
1: sau bănuim,
0: nu,
1: așa.
0: Nu, dar noi nu vorbim de personaje din țară. Sigur că aici suntem foarte complicat. Sigur că ei sunt șantaj. Avem și aici o luptă de putere în țară între diversele mafii. Da? Uh-huh. E ca la mafie. De fapt, situația noastră este foarte... Dacă vreți să o asemănăm cu altceva decât cu coloniile, putem să o asemănăm cu sistemul de funcționare și organizare a mafiei. Da? Sunt tot felul de boși, și avem în România, nu? Avem mafii, mafia de la Cluj. Unii glumeau și spuneau Republica de la Cluj. Am avut și mai avem mafia de la Bacău, am avut o mafie la Constanța, avem mafii peste...
1: Deci avem și noi în interior
0: avem
1: și mai
0: noi,
1: avem
0: exact, și
1: din exterior.
0: Exact, este un sistem foarte arborescent, de-aia e și complicat să înțelegem ce se întâmplă.
1: Ca să ne întoarcem înapoi la întrebare, deci nici domnul Bolojan nu prea are sau nu are deloc niște calități de lider,
0: Nu, nu are, absolut. Știți ce mă... Deci domnul, și eu nu îl cunosc personal, dar sunt convins că o sumă întreagă de idei pe care le-am dat și eu sau le-au dat și alții, cam ideea asemănătoare, i-au ajuns, nu se putea. Că, mă rog, mai avem și mijloace de comunicare în masă, mai avem și rețele sociale care de bine de rău mai funcționează, când nu ne sunt oprite, interzis, eu am avut astfel de întâmplări, dar, în fine, totuși mai avem posibilități să transmitem ceva. Domnul Bolojan a primit pe toate aceste canale de comunicare, a primit idei extrem de valoroase pentru a gestiona cât de cât bine economia. Nu împotriva intereselor lui, nu împotriva pe care le putem bănui, nu împotriva intereselor unui partid, nu. Pur și simplu sunt metode, sunt idei, sunt politici care pot fi aplicate fără să deranjeze pe cineva, pentru ca să obțină ceea ce presupun că își dorește, adică liniște în țară, ca să o economie care să funcționeze și care să poată fi mulsă, nici cele mai elementare idei nu le-a aplicat. Și nu le-a aplicat, după părerea mea, numărul unu, pentru că nu le-a înțeles. Opinia mea este că nu poți înțelege orice, adică dacă... Eu nu sunt...
1: Dar are o echipă acolo de specialiști care...
0: Sunt două aspecte aici. În primul rând, consilierii, fiecare, așa cum Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, așa și șefii de regulă și aleg consilierii după chipul și asemănarea lor. Dar, acceptând ideea că totuși sunt și consilieri buni și că nu mai contează pe ce, prin ce fenomen, prin ce mijloace, au ajuns și niște oameni valoroși în jurul unui lider incompetent, e degeaba. Pentru că eu, dacă am niște consilieri buni, numărul unu, eu trebuie să știu ce întrebări să le pun. Doi, trebuie să înțeleg ce îmi răspund ei. Și trei, din variantele pe care în mod obligatoriu trebuie să mi le dea, eu trebuie să o aleg pe cea mai bună. Oricine este complet incompetent nu are nicio posibilitate să rezolve una din aceste probleme sau să îndeplinească una din aceste misiuni.
1: Dacă tot vorbeam de calități și defecte, vreau să vă adresez o întrebare de reflexie. Dumneavoastră ați fost la vârful statului român. Dumneavoastră ce calități și ce defecte aveți? Dacă puteți să-mi dați câte trei.
0: Eu cred că într-o țară care este și într-o lume politică plină de tacticieni, cred că sunt unul dintre foarte puțini strategi. Asta înseamnă să ai viziune pe termen lung și îmi asum, știți, spunea cineva, sigur trebuie să fii modest, dar să nu uiți că dacă e al tău, trebuie să spui ceea ce, că spunea cineva, nu fiți modești, că numai proștii sunt modești. e o exagerare, dar sensul acestui îndemn trebuie înțeles. Deci, cred că asta este o calitate pe care o am, deci aceea de a avea o viziune. A doua calitate pe care, dacă m-ați întrebat acum,
1: da,
0: eu vă răspund.
1: Este și despre dumneavoastră acest interviu.
0: Ce Dumnezeu să fac? Trebuie să vă răspund. V-am promis că o să vă răspund întrebările.
1: V-am
0: nu știu
1: promis
0: ce...
1: că sunt multe.
0: Așa, mă rog. Deci a doua calitate, după părerea mea, este perseverența, care nu este încăpățânare. Eu nu sunt încăpățânat. E o diferență între a fi încăpățânat și a fi perseverent. Eu sunt perseverent și faptul că nu sunt încăpățânat se traduce printr-o a treia, cred eu, calitate, a treia însușire, și anume aceea de a fi flexibil. Flexibilitatea mea mi-a permis ca în politica externă în special și nu în politica neapărat externă în calitate de ministru al României, ci în misiunile externe internaționale pe care am avut ca președinte al OSCE-ului, ca raportor ONU, multe, multe, ca raportor al Consiliului Europei, să realizez, să facilitez realizarea unor înțelegeri pe care nimeni nu le credea posibile. Și de asemenea am negociat, lumea nu știe în România că n-am prea vorbit ca să nu creez gelozii, invidii, am negociat eliberarea unor deținuți politici în diverse țări și cu, bineînțeles, cu lideri autoritari. Și am reușit cu lideri la care nimeni nu credea că putem să obținem astfel de rezultate, să eliberez oameni. Și este emoționant când acești oameni erau, printre ei a fost și un fost prim-ministru, nu discutăm care țară, nu România, evident, un fost prim-ministru, un fost șef de partid, și care au venit și mi-au mulțumit ei, familiile, soțiile, copii, pentru că i-am scos din închisori care nu erau deloc agreabile. Nici o închisoare nu e agreabilă, dar unele sunt mai puțin agreabile decât altele. Și aș spune, m-ați întrebat de trei, mai spun încă una și o spun de ce, pentru că exact cel despre care m-ați întrebat, cred că nu, cel domnul Bolojan, nu o are. Empatia, capacitatea de a te pune în locul celuilalt și de a vedea lumea de pe fotoliul lui sau din pantofii lui sau cu ochii lui, cu mintea lui, este esențială, după părerea mea. Simpatizăm sau antipatizăm, dar empatia, care este și un cuvânt care se pare că nu prea este folosit în România și nici nu prea este comun în vocabularul limbii române, pentru că mai nou, da, dar noi suntem cu antipatia și simpatia, asta era, ori îmi place, ori nu-mi place, dar empatia este o însușire, un cuvânt, o stare mai rară, din păcate, la români, și cred că aceasta este foarte, foarte importantă. Astea ar fi, să zicem, trei. Acum, cum să spun, încă o dată vreau să vă zic că, după părerea mea, nu există defecte și calități. Oamenii n-au defecte și calități. Oamenii au însușiri. Iar însușirile devin defecte sau devin calități în funcție de contextul în care se exprimă. Și vă dau rapid un exemplu. Nemții, despre nemți spunem că sunt harnici, că sunt disciplinați, că sunt organizați, și asta a fost o calitate atunci când au făcut lagăre de exterminare. Italienii sunt dimpotrivă, îi considerăm dezorganizați, îi considerăm lasă-mă să te las și așa mai departe, câteodată nu foarte harnici, și aceste trăsături, aceste însușiri au devenit calități când au trebuit să organizeze lagăre de exterminare. Că din lagăre de exterminare italiene mulți au scăpat, în timp ce din cele germane mai puțin. Deci vedeți că o calitate, o însușire poate fi calitate sau poate fi defect în funcție de context. Și din acest punct de vedere, eu cred că ceea ce ar trebui să fie o calitate, poate, la mine a fost, zic eu, un defect, și anume aceea de a mă încrede în celălalt, de a-i da avans celuilalt. Ori de câte ori cineva a venit la mine, mi-a propus ceva, l-am considerat de bună credință și m-am înșelat de atâtea și atâtea și atâtea ori. De asemenea, poate să fie un defect dintr-un anumit punct de vedere, cum să spun, atașamentul meu și preocuparea mea mea câteodată excesivă pentru cauzele comune în detrimentul cauzelor individuale. Deci familia mea, prietenii mei au suferit foarte mult și eu le-am produs suferințe pe care le regret, pentru că am ignorat sentimentele lor, am interesele lor, dorințele lor, aspirațiile lor, ca să mă dedic unor cauze abstracte, să le zicem așa, care sigur vizau mase de oameni și nu știu nici cât am realizat pe terenul acela și nici câtă recunoștință am primit, dar nu pentru recunoștință era efortul, ci pentru a ajunge la un cel, la un rezultat. De-aia acum, când mă uit în urmă și știu cât am pus suflet și cât am sacrificat și văd ruina pe care o las moștenire în România, pentru că într-adevăr am fost dintre cei foarte puțini care au avut ocazia să construiască acest strat și să construiască acest societate și numai că au avut ocazia. Au și făcut-o. Am făcut instituții, vorbeam mai devreme de CNA, am făcut-o, am fost și eu unul dintre cei care au gândit-o și au pus-o în mișcare sau au pus-o în proiect ca să ajungem, să ajung să văd că această instituție face fix inversul decât cel pentru care a fost obiectivul pentru care l-am creat. Eu sunt cel care am inventat Consiliul CSA Teul, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, ca să văd ce, să văd că cel care trebuia să fie, de fapt, un loc în care diverse instituții, fără un șef comun, să își coordoneze politicile, fiecare sub controlul democratic sub care se găsea, fiecare controlat de parlament, de guvern, de cine e controlat, dar ei n-au un șef comun și, neavând un șef comun, să se întâlnească, pentru că acum el se devine al doilea guvern al țării și care se aud că ia niște decizii, deși el nu era un organism de decizie, ci era doar un organism de consiliere, de consultare și de coordonare. Deci se aud că iau decizii care...
1: Ce părere aveți de decizia de a lăsa... A lăsat SUA să controleze.
0: Aici este,
1: dar scurt, așa că...
0: Să controleze ce?
1: Să controleze bazele noastre.
0: Ah, da. Deci aici, în scurt, nu se poate, de aceea nici nu are rost să ne lungim, să intrăm, pentru că aici văd pe oameni foarte serioși, pe care, a căror gândire eu respect, care spun nu, trebuie să mergem cu americanii, pentru că suntem aliații lor și uite, ei sunt puternici și nu e bine să atunci când ei sunt în nevoie, în care nevoie sunt, pentru că nu i-a atacat nimeni. Dacă pe americanii ar fi atacat cineva, eu m-aș duce și eu la vârsta mea la război ca să îi apăr, să apăr țara și cauza. Dar atunci când el se face vinovat de agresiune, eu să-mi apuc și să-l susțin în detrimentul unui popor cu care n-am avut niciodată niciun fel de conflicte și care reprezintă o civilizație, apropo de ideea că distruge civilizația și vă duce în epoca de piatră.
1: Deci că e noul Hitler.
0: Da, este un discurs. Nu? Este un discurs de tip hitlerist. Să nu ne ascundem după deget. Da. Că vai de mine, cum să-l comparăm? Ce fai de mine? Asta e. Hai să putem cineva care ar face o muncă de cercetare tehnică așa, poate să ia discursul ăla și le pune în paralel și ne uităm și oricine după aia poate să tragă concluziile.
1: Credeți că se va încheia războiul după armistițiu?
0: E un proces lung, cred, din
1: Dar e spre bine?
0: La un moment dat va fi spre bine. Eu ceea ce cred este că o civilizație de acest tip, cum este civilizația persană, nu poate să fie distrusă pur și simplu așa. Cred, și nu numai cred, aici și știu, pentru că m-am preocupat, pentru că am fost pe teren, cum se zice, pentru că am fost acolo, pentru că am vorbit cu oameni și omul simplu și șoferul de taxi și ospătarul de la restaurant și ministru, inclusiv ministru de externe și președintele țării. Deci noi și văd pe compatrioții mei sau chiar pe străini care îmi povestesc pe un Iran pe care nu l-au văzut niciodată, îl știu doar din narativele oficiale, dar sunt atât de convinși că ceea ce știu ei este realitatea, încât orice le-ai spune nu cred. Și chiar dacă te cred așa măcar din politețe, când încep ei să raționeze liber după aia, din nou raționează pe aceleași premise, pornind de la aceleași date ale problemei.
1: Credeți
0: care...
1: că totuși e începutul, sfârșitul?
0: Eu nu, e deja este, da, mai mult decât este sfârșitul. Este sfârșitul, pentru că nu există nici oricât, sigur, suferințe. Întrebarea este cât vor mai fi suferințe mari, până unde se va ajunge cu suferința, așa cum ne puteam întreba sau se puteau întreba cei de atunci în al doilea război mondial sau în primul război mondial, mă, cât va mai dura, cât vor mai muri, cât vor mai fi răniți, câte case vor fi distruse, până când se va încheia nebunia aceasta. Deci mai poate dura, dar rezultatul este deja cunoscut. Adică gândiți-vă, dacă e să ne referim iarăși la al doilea război mondial, că, mă rog, prin, să zicem, decembrie, noiembrie 1944, deznodământul era clar. S-a produs abia în mai 1945 și din câte am auzit, din câte am citit, în ultimele luni de război au murit mai mulți decât în perioadele anterioare, în mijlocul războiului.
1: Credeți că va hotărâ Donald Trump să iasă din NATO, să se retragă?
0: O, nu, asta nu va face, pentru că America, pentru că nu costă nimic prezența NATO. Dimpotrivă, are ocazia să vândă arme aliaților europeni.
1: E o păcăleală.
0: Bine, înțeles, și în același timp prezența Americii în NATO este o formă a ocupației americane asupra Europei, ca să folosesc acești termeni mai șocanți. Deci la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, jumate din Europa a fost ocupată de America și jumate de URSS. În partea ocupată de America, ocupantul și-a schimbat numele și și-a spus sunt aliat. Și în calitate de aliat ce fac, vă asigur împotriva agresiunii celeilalte puteri din care controlează cealaltă jumătate din Europa. După ce s-a terminat războiul acesta rece, așa cum s-a numit, între superputeri, și care de fapt a fost o pace rece mai mult decât un război rece, America s-a extins, NATO s-a extins și prin ea America s-a extins pe și în estul continentului european. Prin prezența, ea n-are nevoie prea mult de armatele acestea europene, mai ales că ea a fost inteligentă la timpul respectiv, le-a spus europenilor, nu vă înarmați, faceți industrie, faceți secolte, noi vă sprijinim, voi faceți industrie și atunci noi avem posibilitatea să cumpărăm ieftin de la voi produse de care avem nevoie, iar voi cu banii pe care îi luați de la noi, veți cumpăra produsele noastre. Și în felul acesta a fost chiar un joc de sumă pozitivă. A fost foarte inteligent din partea Americii să facă lucrul acesta. Dar în rest, oboseala, mai ales când a dispărut adversarul sovietic, când a dispărut blocul celălalt, America n-are nicio problemă, numărul unu, ca să ne apere pe noi, că n-are de cine să ne apere, noi europenii, și numărul doi, nu are de ce să ne ia cu ea în bătălii pe care le duce prin lume, pentru că forța ei militară e suficientă fără noi. În schimb, fiind membru NATO, poate să controleze politica noastră externă și politica noastră de apărare. Asta interesează. Și, în plus, mai poate să ne determine să cumpărăm armament din Statele Unite. De ce ar pleca din NATO?
1: Exact.
0: De ce ar pleca?
1: Domnule Severin, pentru că ne apropiem de finalul acestui interviu, vreau să revenim la România și să vă întreb ce credeți că urmează să mai vedem în această țară, încotro ne îndreptăm, dacă se va merge spre binele, dați o speranță oamenilor, urmăritorilor, în contextul geopolitic, unde ne aflăm și încotro ne îndreptăm?
0: Eu cred că suntem într-un moment foarte nefericit din istoria noastră. Nu vreau să risc să spun cel mai nefericit, dar în orice caz, într-unul dintre cele mai nefericite momente, cele mai grave, cele mai periculoase, doar că totdeauna o criză este, și mi se pare că limba chineză și parcă și în alte limbi, cuvântul criză are două înțelesuri, și anume de situație foarte gravă, de amenințare și de șansă. Deci când ești într-o stare de criză, într-o stare în care lucrurile nu mai merg, există amenințarea ca totul să se prăbușească, dar există și șansa ca să găsești un drum bun, o ieșire bună care să te ducă într-o situație mai favorabilă decât cea anterioară intrării în criză. Eu cred că societatea românească în acest moment arată ca o societate anomică. O societate anumită este o societate în haos, în care nu mai există reguli, nu mai există nici repere morale, nu mai există nici obiceiuri coerente, adică care să ne lege, să ne unească. Fiecare dintre piesele, rotițele acestui mare motor național se mișcă, dar sfiile nu se îmbină între ele, fiecare se mișcă după regia ei, cu, în sensul ei, cu viteza ei, dar se mișcă fără să știe de ce și fără să aibă, de fapt, perspectiva de a fi parte într-un mare angrenaj care se mișcă într-o anumită, care produce un anumit rezultat. E o societate, asta se cheamă o societate anomică. De asemenea, în mare măsură, este o societate distopică, adică distopia este o utopie negativă. Dacă în comunism aveam utopia că prin renunțarea la proprietate o să fim toți egali și acea egalitate ne va face ca să muncim cu mare entuziasm și fiecare va ajunge să dea ceea ce poate și să primească ceea ce își dorește, bun, asta a fost o utopie frumoasă, dar de data aceasta nu vedeți că ceea ce ni se spune este că trebuie să nu să muncim ca să fim fericiți, uitând de proprietate și de, știu eu, libertate și de bunuri și așa mai departe, ci de data asta ni se spune că trebuie să urâm, că trebuie să excludem pe ceilalți, că nu mai avem voie să ne exprimăm liber. În comunism încă era ideea, în teorie, că trebuie să vorbim liber, să criticăm, se spunea critica și autocritica, motorul societății. Acum ce să criticăm? Că dacă dumneavoastră criticați, vi se închide postul.
1: Da.
0: Deci suntem în această situație și atunci eu cred că, iarăși spun și eu, iarăși fac apel la niște versuri ale lui Coșbuc, dar nădejdea este în voi și în zei, este o poezie a lui Coșbuc, despre Decebal către popor, și spune: credința, nădejdea este în voi și zei, dar gândiți-vă, eroi, că zeii sunt departe sus, dușmanul lângă noi. Asta spun și eu românilor: credința, speranța noastră, trebuie să sperăm, e în Dumnezeu și în noi, dar să ne gândim că Dumnezeu are alte treburi, multe alte treburi, e departe, e undeva sus, iar amenințarea la adresa acestei națiuni este aici, este actuală, e lângă noi și numai noi putem face ceva. Știu că cei mai mulți spun: ce putem face? Ce a mai făcut acest popor? Și nu numai el, s-a salvat prin forțe proprii de atâtea și atâtea ori în istorie. Și cel mai apropiat în felul lui, cu toate umbrele, cu toate mizerile, cu toate căderile, este anul 1989. Sigur, putem discuta foarte mult, intervenție.
1: Le-am rămas datori, da, urmăritorilor noștri cu răspunsul la acea întrebare, dacă tot ați adus discuția aici la 1989. Așa, să facem o încheiere. De ce credeți că românilor le este dor de perioada Ceaușescu? Era mai bine atunci?
0: M-ați întrebat, e drept, și n-am răspuns. Da. Nu era mai bine. În primul rând, te îndepărtezi. Știți că era un banc în comunist, când te întreba cineva, un bătrân, era întrebat: care a fost cea mai frumoasă perioadă din viața ta? Și el răspunea: cel mai frumos a fost în timpul lui Stalin. Cum în timpul lui Stalin? Când era teroare, când era mizerie. Ce, da, dar eram tânăr. Deci, perioada în care am fost tineri este o perioadă în care, despre care avem amintiri frumoase, din care avem amintiri frumoase. Viața era altfel, eram sănătoși și sănătatea e foarte importantă. Când nu ai, atunci îți dai seama de ea. Deci, de aceea foarte multă lume își aduce aminte de acele vremuri, mulți oameni de astăzi care au trăit atunci și care au trăit atunci astăzi nu sunt foarte tineri, împotrivă. Și atunci alții sunt nostalgici după ceea ce nu știu. Sunt,
1: da, pentru că mulți tineri am văzut că
0: absolut,
1: sunt înclinați să...
0: Sunt legende, sunt povești. De asemenea, când te depărtezi de o perioadă rea, să zicem al doilea război mondial, noi n-am trăit-o nici eu, nici dumneavoastră. Eu amândoi suntem născuți după război, sigur, la distanță mare, dar oricum după război.
1: Da.
0: Nu ne amintim de... Știu cât de greu a fost atunci, dar chiar și părinții noștri care au trăit, că părinții mei, care au trăit războiul, după terminarea lui, după o vreme, nu mai își aminteau. Sunt multe lucruri și în viața dumneavoastră, sunt sigur, dacă ați avut, nu știu, ați avut poate momente de restriște.
1: Creierul, cred că nu poate să ducă atâta durere,
0: exact, bravo,
1: apăsare.
0: Exact, da. Și uitarea aceasta este o formă de apărare, de autoapărare. Și atunci, sigur că am trecut toți prin momente foarte urâte în viața noastră, dar când ne-am depărtat de ele, după ce le-am depășit, nu ni s-au mai părut așa dramatice, pentru că am vrut să ne apărăm, dacă mereu memoria noastră ne-ar aduce la locul suferinței sau moment altul, suferința ar fi mai rău. Și în fine, ca să o spunem și pe asta, au fost și unele, cum să spun, părți bune ale acestui regim, ale acelui regim. Țin minte, dacă mai îmi dați voi măcar atâta, că am avut o întâlnire cu liderii cubanezi și acum ceva timp, când eram la Parlamentul European, eu, mă rog, pledam pentru o facerea, normalizarea relației între Cuba și Statele Unite. Și știu că ei mi-au prezentat situația ce se întâmplă așa și eu le-am răspuns la această prezentare și am zis, domnilor, eu jumătate din viață mi-am petrecut-o în deșertul comunist. Și au rămas, au zis, acum ne dă asta o lecție de ideologie și noi trebuie să reacționăm puternic. Și cealaltă jumătate de viață, pentru că într-adevăr aveam chiar 60 de ani sau 65, cealaltă jumătate de viață mi-am petrecut-o în jungla capitalistă. Iar astăzi nu știu care este mai bună. Și au început să râdă și au spus, da, aveți dreptate, așa este. Fiecare, au zis ei, cea mai bună este o combinație între cele două, între deșertul comunist și jungla capitalistă. Dar, din păcate, această combinație este foarte greu de făcut și adesea nu este viabilă. Deci, în regimul comunist, totuși, mă gândesc la mine, aveam când terminam facultatea un loc de muncă și astăzi îmi dau seama, văzându-i pe tinerii care își caută loc de muncă.
1: Cu disperare și nu găsesc nimic.
0: Noi atunci eram nemulțumiți, că nu ne plăcea locul de muncă, că
1: aveam
0: nu era...
1: Multe variante.
0: Era, aveam prea multe, exact. Astăzi îmi dau seama ce important era și iată că era un lucru pozitiv. Sigur că pentru a-l avea pe acela, am pierdut altele. În regimul comunist, dacă vreți să o luăm așa, deși nu e obligatoriu, nu ține de regim, ține de conducători, dar în regimul comunist am avut o politică externă excelentă. Și se spunea, ca să fim liberi în lume și să fim suverani, trebuie să acceptați dificultăți, o viață mai proastă în țară. Eu nu cred că este asta soluția, să fim neliberi în țară ca să fim liberi în afară. Eu cred că trebuie să fim liberi în afară ca să fim liberi în țară și liberi în țară ca să fim liberi în afară. Dar cel puțin era un echilibru între o lipsă de libertate în țară și o libertate destul de importantă, semnificativă în afară, independență în afară. Ce avem astăzi? Am pornit de la CNA, nu? Și de la închiderea posturilor. Iar afară, de asemenea, nu suntem liberi. Deci, iată că dacă facem și comparații pe elemente reale, nu doar pe amintiri sau pe iluzii, vedem că există, într-adevăr, puncte în care regimul celălalt avea avantaje. Și, sigur, raportat la situația aceasta foarte tristă în care ne găsim, acele avantaje care aveau și costuri, mi se par astăzi că țin de o lume feerică, de o lume ideală, de o lume superbă. Totdeauna ne întoarcem în trecut când prezentul nu este fericit. Însă nu cred că întoarcerea este ideea. Trebuie să mergem înainte. Dar pentru a merge înainte spre un viitor mai bun, trecutul nu-l mai putem îndrepta, pe un viitor mai bun trebuie să fim solidari și trebuie să fim activi. Nu, la ora actuală mai ales, nu ne mai putem baza pe conducători, nu ne putem baza pe partidele care există, trebuie să ne bazăm doar pe noi. E mult mai complicat, dar noi nu mai suntem. Când e democrație, sunt instituții și chiar și demonstrațiile, meeting-urile au un alt caracter. Acum nu mai putem, nu mai suntem în această situație și trebuie să recâștigăm libertatea pierdută. Asta este, am avut libertate, am avut șansa libertății cel puțin, dar am avut și libertate o vreme. O 7 ani, o 10 ani, 12 ani, 14 poate. Am pierdut-o, inclusiv din neglijența noastră. Și trebuie să o recâștigăm cum am câștigat-o și în trecut.
1: Domnule Severin, mai am un scurt joc pentru dumneavoastră în finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc că ați răspuns la toate întrebările. Ne relaxăm acum un pic. Se numește Arhitectul Lumii și vă provoc astfel la un joc de oglinzi. Eu o să vă spun câteva nume, iar dumneavoastră îmi spuneți ce rol joacă acest om pe scena istoriei într-o frază tăioasă.
0: Și tăioasă.
1: Da.
0: Hai
1: okay.
0: Să vedem.
1: Hai să vedem. Începem cu Donald Trump.
0: O frază, vezi? Da.
1: Da.
0: Demola este purtătorul destinului care trebuie să demoleze puterea americană spre a face loc unei noi ordini mondiale.
1: Vladimir Putin.
0: este restauratorul puterii imperiale ruse, fără însă a mai visa sau a crede că este posibil ca Rusia să devină o putere globală. Dar încearcă să găsească un rol relevant Rusiei în perioada post-sovietică și în perioada post-unipolară.
1: Bun. Vă descurcați foarte bine.
0: Fraza se face mai multe propoziții,
1: da,
0: fac fraze lungi, deci mă des, așa.
1: Bun. Xi Jinping.
0: Xi Jinping. Xi Jinping este conducătorul acelei puteri, superputeri globale emergente, de care depinde viitoarea ordine mondială și viitoarea ordine globală, viitoarea ordine mondială și care, ordine care se va clădi într-un secol al Asiei în care China reprezintă elementul central și sub influența filozofiilor și mentalităților orientale, aș spune de tip confucianist, adică mă refer la armonia orientală, care este diferită de tipul confruntațional al ordinii euroatlantice.
1: Bun. Bibi Netanyahu.
0: Bibi Netanyahu. Pe Bibi Netanyahu l-am cunoscut personal. Este un supraviețuitor politic, jumătate fanatic, jumătate escroc, care din motive diferite a ajuns să fie un lider fundamentalist, să îmbrățișeze un sionism și să promoveze un sionism fundamentalist care riscă să pună în pericol însăși existența statului Israel.
1: Bun.
0: Și pacea lumii. Pacea lumii și existența statului Israel.
1: Emmanuel Macron.
0: Emmanuel Macron este un lider care s-a născut speranță și a creat nenumărate deziluzii, care a dorit o Franță măreață, aptă a conduce Europa, a revigora vitalitatea Europei și care a avut multe și are multe idei bune, dar care nu a fost în stare să promoveze, să pună în practică aceste idei, compromițând până la urmă și ideile pe care le-a promovat și țara pe care o conduce.
1: Bun. Viktor Orban.
0: Viktor Orban este, iarăși, este un lider pe care îl cunosc bine, l-am cunoscut bine, a fost apropiat într-o vreme. Deci Viktor Orban este un naționalist maghiar pragmatic, cu o abilitate politică remarcabilă, cu curaj și perseverență în urmărirea ideilor și scopurilor lui, care de asemenea este o îmbinare de bine și de rău, pentru că binele, de bine și de rău, pentru că pe de o parte, în ceea ce privește binele, încearcă să apere suveranitatea țării sale și în general să apere ideea de libertate a națiunilor, dar în ceea ce privește răul este faptul că nu reușește, n-a reușit să vindece această suferință a compatrioților lor, lui, care se cred victime ale istoriei și obligate să trăiască într-o geografie care este a lor, dar care este populată de alte națiuni, de alte popoare. Această suferință nu numai că n-a vindecat-o, dar a și alimentat-o.
1: Bun. Și ultima propunere este poporul român.
0: Aici nu vă dau, o să vă dau doar ce a spus Ralea despre poporul român. Nu e foarte plăcut, dar e adevărat. Spunea că poporul român este un popor blestemat pentru că este un amestec bizar de dezbinare dacică, delir de orgoliu roman, fatalism slav, prostituție bizantină și tembelism musulman. Sigur, este o privire negativă, pe latura negativă a poporului român, dar mă rog, mi s-a părut interesant, mi se pare interesant să spun lucrurile acestea, pentru că, într-adevăr, suntem afectați și de dezbinarea probabil moștenită de la Dacia, care a fost fatală regatului dac, suntem afectați de orgoliul roman, suntem pe de altă parte fataliști precum sunt slavii, suntem destul de tranzacționiști cum erau bizantinii și avem și destule prostii în cap care, mă rog, tradițional caracterizau lumea aceasta orientală, deși cred că e nedrept să vorbim așa. Dar poporul român este un popor talentat, după părerea mea, cu foarte multe talente, pe care nu reușește să le valorifice, pentru că, deși este curajos în proiecte, este destul de delăsător în punerea în aplicare a acestor proiecte. Și aș mai zice și altceva, este un popor care este intransigent în cuvinte și foarte flexibil în fapte. Deci, sigur, e greu să descrii poporul așa, dar am mai spune încă ceva, că este un popor care a reușit să supraviețuiască în istorie. Deci este un popor de supraviețuitori care însă captat, cum spun, prizonier, dacă vreți, al ideii de supraviețuire, din câteodată uită că e mult mai important să viețuiești decât să supraviețuiești, și dacă toate ambițiile tale se reduc la a supraviețui, e riscul să ajungi să subviețuiești.
1: Bine, domnule Severin, vă mulțumesc frumos pentru că ați răspuns afirmativ invitației mele. Sper că v-au plăcut întrebările.
0: Sigur.
1: Și că
0: nu știu dacă v-au plăcut răspunsurile.
1: Da, mi-au plăcut. Da. Să vedem ce spun ascultătorii.
0: Da.
1: Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție. Am avut onoarea să-l am astăzi alături de mine într-o discuție extrem de interesantă pe domnul Adrian Severin. Ne vedem data viitoare cu alte 10 întrebări pentru România și cu următorul invitat, bineînțeles, trebuie să răzbim, să mergem mai departe. Vă îmbrățișez!
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. Fără Sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
3: Dar mi l-ai dat azi.
2: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații, cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
3: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: drumul spre munte te-ați lei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.